Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

dëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të bota.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë. Say something, I'm giving up on you. Klab FM 100.4.

kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zë gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Klab FM, kafe radion.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

Kot nuk thon, fillimi është i vështirë. Unë qëtë ditën që linda kam qënë kaq i shokuar nga jeta, sa që për një vit e gjysëm nuk kam folur. Club FM, KP Radio.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taksë për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

0: Për kohë kështu ka I shpejti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë kështu ka I shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka I shpejt?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na dëgjoni nga çdo cepi I Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm. Do mundohemi të kalojmë edhe mbi gjitha duhet të mbajmë syçka të hapur, do bëjmë pamundurën që ta arrijmë të gjë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm klabfm, por dhe klabfm Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjithë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e klabfm-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani, shkruani Radio klabfm sin App Store ashtu dhe në Play Store. E shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, apo jeni jashtë Europës, jashtë Ballkanit, jashtë, nuk e di, në një kontinent tjetër. S'ka rëndësi fare kjo gjë. Thjesht keni pak internet në telefon, çdo gjë do të shkojë më së miri pra. Mirë, ne do ta nisim me NSYNC. Me bye bye bye. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me ushqime tradicionale. Është një pyetje që na e ka sugjeruar Edi Lushnjë dje. Atëherë, ai njihni ushqime tradicionale të qyteteve të Shqipërisë? Dhe nëse po, cilën për tyre e keni provuar? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Edhe një herë, pra, a i njini ushqimet tradicionale të qyteteve të Shqipërisë, të zonave të ndryshme pra. Dhe nëse po, cilën për tyre e keni provuar dhe çfarë, si keni mbetur të kënaqur apo jo? Gjithë të gjëra do të diskutojmë deri në orën 7 së bashku. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Merci nga Dafi. Kthehemi pas pak.

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ushqimet, pra, me ushqimet tradicionale. A i njini ushqimet tradicionale të qyteteve të Shqipëris apo jo? Dhe nëse po, cilën për tyre keni provuar? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Alma Elbasan na shkruan, thot, Andi, mirë mëgjesi, një ditë mbarë dhe sot unë u rrita dhe një vit ma shumë, thot Alma. Alma edhe 100, edhe 100, edhe të urojë gjithë mirat. Shëndet mbi të gjitha. Shëndet edhe fizik, edhe mendor. Janë shumë të rëndësishme të dyja. Edhe urojë që të shijosh çdo ditë si, nuk e di, në mënyrën më të mirë. Mirë, ndërkohë vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për një kampionat gjerman i mundjes me gishta. Unë po e shikoja pak kështu, wow, ç'ishte kjo? Po ç'është kjo? Do të thotë kapen i fusin gishtat në një tip si kavo, i fusin nga dy krahët dy tërheqës të ndryshëm dhe tërheqin kush tërheq më shumë, kush e ka gishtat më të fortë, të mëshme fare. Kjo gjë ka ndodhur në Bavari, është zhvilluar kampionati i 65 gjerman i mundjes me gishta, një traditë pazakont alpine ku forca nuk matet me muskuj apo pesha, por me gishtin e mesit. Rreth 150 garues morën pjesë në aktivitetin e zhvilluar këtë të diel, pra, në pluf, jo, në një sekund, në Plugdorf Stadl, okay. Duke u përballur kok më kok në një tavolinë, rregullat janë të thjeshta, por përballja është e dhimbshme. Dy konkurrentët ulen përball njëri tjetrit dhe lidhin gishtat e mesit përmes një laku prej lëkure, më pas se cili përpiqet ta tërheqë kundërshtarin drejt vetes dhe ta kalojë vijën e përcaktuar. Domethënë gjithë pesha varet ose lëshohet tek gishti i mesit. Imagjinoni çfarë lloj sfide. Ndeshjet mund të zgjasin nga vetëm disa sekonda deri në gati një minutë, ndërsa forca dhe qëndrueshmëria e gishtit janë vendimtare. Kjo disiplinë e njohur si Fingerhakeln e ka origjinën në rajonin e Alpeve dhe vazhdon të jetë veçanërisht e popularizuar në Bavari. Në kategorinë e mjeshtrave, pra, titullin e kampionit e fitoi Ferdinand Seitz, i cili pranoi se dhimbja gjatë garës është e padurueshme, një sport tradicional bavares ku një gisht i vetëm mund të vendos fatin e kampionatit. Ecë, merr vesh si mund ta quash, domethënë, kampionati i gishtit. Ej, ama do shkojmë ta shohim atë kampionatin e gishtit apo jo? Kush e fitoi më? Kush e kishte gishtin më të fortë? Nuk e di, domethënë, çik kështu si. Nuk është se të bën krenar ky lloj kampionati, por nejse, gjithsesi, bravo i qof, 60, do të thotë sezoni i 65 ishte ky.

Rikthehemi në studio. Ndërkohë na ka shkruar Gent Interisti dhe thot një sekond, mos hap. Okej, okay, atëherë Gent Interisti thot: mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbarë të uroj vlla. Urime për fitoren në fushën e vështirë të Bolonjës. Goli u shënua nga ish Interisti Fratezi dhe më bë qefi shumë për të dhe për ty Andi. Bravo Lazio. Pastaj thot: mbrëm kam par një super Rom, loje bukur dhe gola. Kampionati italian këtë vit ka shumë rivalitet. Thot Genti: Lazio do jetë shumë dobërt. Gent, njëherë Fratezi na ka bërë punë shumë. Është vërtet është Interisti, ish Interisti, por edhe ish Laziali, sepse ai është ka dalë nga Akademia e Lazios. Na e mori Roma kështu siç na e kanë marrë lojtarët kështu gjithmonë për vendime të gabuara, momente të gabuara, por u kthye dhe është edhe tifoz i Lazios mbi të gjitha Fratezi. Edhe, por qysesi, bravo i qoftë që vendosi që të rikthehet sërish në shtëpinë e tij. Edhe kam i përshtypje që është edhe vendi ideal për të në gjendjen që po kalonte te Interi, nuk është se po kalonte ditë bukura, të paktën kohët e fundit. Por kemi bërë, nuk e di, më pëlqen, më bëj qefi që u kthye. Nuk është se na i zgjidh problemet, se kemi tmerrsisht probleme. Derisa të heqim këtë presidentin e Lazios, kemi pak punë, s'kemi, nuk e shijojmë më atë ekipin ose lojën e ekipit siç e kishim më përpara. Unë nuk e shoh më me ndonjë lloj interesi. Them, domethënë që fillim kampionatit, them uroj që mos bijem në kategorinë B, në serinë B. Edhe kaq, po të arrim këtë gjë këtë vit, jemi mirë, edhe thjesht ikja i që presidenti që na drejton, që na çon vetëm në drejtim të gabuar. Alma Elbasan na shkruan, thot: Andi, shumë faleminderit për urimin, respekte. Gjithsesi të uroj edhe t'ja kalosh bukur. Nuk i ti do je në punë sot? Alma, leje mbyllë punën sot tani, po mbyllë shijoje një ditë është ajo ditë lindja. Kështu që ose rri deri në farore, edhe e mbyll punën edhe ik. Është dita për të pirë sot, nuk ka. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me Elton John. Talk to you. Të flas me ty. Ah, po. Yes.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e ushqimeve tradicionale. A i njini ushqime tradicionale të qyteteve të Shqipërisë apo jo? Kjo është pyetja. Nëse po, a keni provuar ndonjë prej tyre? Do të thonë, cilën prej tyre keni provuar, si ka qenë si eksperiencë? Të gjitha këto gjëra do t'i diskutojmë deri në orën 7, ndërkohë është ora 5:30 minuta, sapo kemi kaluar 1/4 e emisionit. Dhe kemi edhe 3/4, o zot, fillova direkt formula matematikore, gjëra kështu. Gjëra të rënda për trurin e njerëzit në këtë orë që të hershme që jemi bashk. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak. Kjo puna e këtyre robotëve tani ka filluar, ka marr bënamin, ë. Pas kanë xhiruar një e tham dje, më duket që është kjo, janë lojrat botërore të robotëve. Konkurojnë pra shumë robot nga gjithë bota, do të jenë 5 dita, një javë, diçka e tillë, dhe do të garojnë në kështu gara të ndryshme pra, dhe i kanë futur edhe në peshngritje. Edhe një robot mori këtë shtangën për ta ngritur. I ra nga dora, shkoj, filloj të dridhet, filloj deri sa urzua, la nam, do më thënë. Por nuk e di, ja, po bëhet gallate madhe këto kohët e para, si më thënë, në fillimet e tyre, gallate madhe, por unë e parashikoj që do tjetë shumë e frikshme. Unë për them për, po bëj një parashikim, imaginoni tani parashikimin 5:32 minuta, në datën 25 gusht 2026, unë them që për 5 vjet këta robot që sot ne bëjmë gallat që ky urdhzua këtu ai dështoi atje, për 5 vjet këta do kalojnë njeriu, do të jenë aq perfekt saqë nuk do të njohim dot më. Nuk do i njohim, do të jenë aq të mirë në çdo gjë, në çdo gjë që do të, si më thon, do të jepet komanda për të bërë, sa që njeriu do dali komplet jashtë loje. 5 vjet, unë them më herët, por gjithsesi brenda 5 vjeçarit do jetë një tmerr i madh. Nuk e dija, mund të quhet sikur do jenë në shërbim ton apo jo. Unë e vej ndyshim të që nisin gjërat si shumë shpikje të botës, kanë nisur gjoja për të ndihmuar njerëzimin, dhe përfundimi ka qenë i frikshëm, ka qenë vetëm kundra njerëzimit, vetëm kundra njerëzve. Uroj që mos jetë edhe kjo, ose uroj që të ketë një ndalim, një, nuk e di. Gjithsesi, ne unë them më mirë që të qetësojmë trurin duke dëgjuar Mrs. Robinson nga Simon and Garfunkel. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Mua prandaj më pëlqen shumë kjo pjesa e Japonisë sepse kanë disa vendime shumë interesante. Do flasim për disa gjëra që ose disa rregulla shumë të forta që ka Japonia, por që bëjnë diferencën me shtetet e tjera. Atëherë, në Japoni është jo bakshish. Nuk pranohet që të japësh bakshish. Pra nëse shkoni si turist në bakshish, mos su përpiqni të bëni mbaj këtë vla, s'ka gjë se e ke nga unë. Jo, mos su përpiqni. Jepni aq lek sa që bën çmimi dhe kaq. Në Japoni është jo telefonave në tren. Nuk lejohet që të përdoren telefonat në tren, siç është në gjithë botën, siç është që ti hipën në tren, autobus, gjithandej në këto vendet e transportit publik. Dhe gjithë secili rrin me telefon, nuk duket sikur nuk jeton askush, secili është në vete. Ndërkohë këta i kanë hequr telefonat në tren dhe njerëzit mund të shikohen me njëri tjetrin sy, mund të flasin. Mund të hynë, mund të komunikojnë, mund të lexojnë një libër, nuk e di, por jo telefonat. Jo ngrënjes gjatë ecjes. Siç është bërë gjithë bota që janë me vrap, nga që janë me vrap për të kapur oraret, punët, të gjitho gjërat, edhe janë duke vrapuar, duke ngrën, në një suflaqe, në një gjë, jo vla, jo. Në Japoni, nëse ti po ha, je ulesh, e merë me Terezi, e shion e mbaron, dhe më pas vrapo e fillo e ecë, bëj çfarë të duash. Është jo kosha, jo mbeturina. Dhe më thënë, edhe pse nuk ka kosha, prap ti nuk shikon beturina në përrrug. Kam përshtypjen që kanë rregulla të tilla që ti plerat mund t'i hedhësh vetëm tek shtëpia jote. Dhe nga shtëpia jote ti i ke me ato oraret ose me ditët e caktuara kur ti i hedh plerat që vinë ti marrin në shtëpi. Por edhe pse pa kosha nuk ka beturina. Një gjë për shembull këtu në Shqipëri, në Tiranë, kam dëgjuar, flasim shpeshherë me miq tan që s'ka kosha fare dhe pra daj i hedhim tok. Jo më vlla, s'ke kosha, mbaj letrën në xhep, mbaj qesën në xhep dhe kur ta gjesh koshin, mos u bezdis me këtë që s'ka kosha atë vegjël vërdall, kur të dalë një kosh normal, shko e hidhe. Domethën tu e ti je pak i durueshëm. Tjetra është kalimi i rrugës. Nuk lejohet, patjetër, nuk lejohet kalimi i rrugës jashtë vijave të bardha, duhet të jesh vetëm në vija të bardha. Ka dhe Europa, patjetër se ka kaq radikale, po në Japoni nuk bëhet fjalë, bën prove, e të vinë gjobat, të vinë të shtëpia. Jo këpucet brënda, hiqen këpucet që të hyrja, diçka për shumët që ne kemi edhe në kulturën tonë, pak të në kulturën në traditën e vjetër, kur shkoje në për shtëpijat, sidomos në zonat e fshatrave, këpucet i linjën që jashtë, pa u futur brënda, dhe në fakt është një gjë logjike, sepse mund të mbajnë erë, mund të ashtu dhe ti e futë erën brënda dhe gjelet edhe fle bashkë me erën e këpucve. Dërko, jo dashurime zë të lartë. Ajde Japonia, ajde. Dhe më thënë, ketë ti baje për vete, mos ka nevoj që ta. edhe kjo interesante, jo të folurit në ashensor. Dhe më thënë, ti ibe në ashensor, se cili i mban kokën ullur. Nuk flet kush, nuk duhet thua që hënë të shrekati, jo këtu, jo ati, ose mua bete me njëri tjetrin, mua bete pune mbaj për kur dalësh nga ashensori. Ska nevoj që të shqetësosh tjetrin. Super shtetë, super, nuk e di, super tradita, super vendime radikale.

Turi Divjak në shkruan dhe thot: mirë mëgjes Andi, uroj një ditë mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu ku do që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe një ditë mbar dhe me kratë leta në punë. Ndërkohë dua t'ju kujtoj gjithë që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe është ora 5:45 minuta në këto momente. Do t'jemi bashkë deri në orën 7. Kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me ushqimet tradicionale. A i njini ushqimet tradicionale të qyteteve të Shqipërisë apo jo? Dhe nëse po, çfarë keni provuar për tyre? Cilat ushqime tradicionale të ndonjë qyteti tjetër keni provuar? Si ka qenë eksperjenca e gjithë gjërat? Mirë, ndërkohë që ju na shkruani ose telefononi, ne do kalojmë më një herë, do të dëgjojmë në këto momente mentor Hezirin dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është okay, e 45.

0: Për ku kështu?
1: Shumë shpejt do dalë në treg një e mbani më në telefonat Nokia, një nga telefonat më të fuqishëm deri para se dolën telefonat me touch. Telefona që të gjithë binim dhe akord në këtë që ti mund të ameri edhe i kishe një avë bateri, shumë të fort, por dolën nga tregu që me hyrjen e iPhone apo Samsung apo këto gjithë telefonat me radhë doli nga tregu, por po hyn sërish në treg. Domethënë ka njerëz që i kanë qejf këto teknologjinë e vjetër, pra këtë klasiken, dhe ka dal Nokia 300 Charge ose në disa vende është edhe Nokia 300 Power. Është një Nokia që ka ruajtur atë stilin e vjetër, pra të formën e vjetër. Por çfarë ka të veçantë? Ka të veçantë që ka, përveç se ka bateri për vete që mund të rri, nuk e di për sa ditë mund të rri, pa i plasur fare, pra pa rënë bateria, ajo mund bëhet edhe në një, kthehet në një power bank, domethënë si një karikues lëvizës. E keni parasysh karikuesit që ti ju kur ju i merrni me vete në për udhtime? Ndërkohë këtë punë mund ta bëjë thjesht telefoni, ti e ke edhe telefon, e ke edhe karikues. E fut aty dhe ka edhe e nxjerr me po të njëjtën fuqi siç e bën në një karikim normal kur ti e fut në një prizë. Është E jashtëzakonshme, me nuk është shumë nga ana e teknologjisë, domethënë me punon me 2G, jo me këto 3G, 4G, ku diun. Po vetëm me 2G nuk është saq praktike në këtë pjesën e teknologjisë, por ama nga kjo pjesa e karikim për të folur e për këto gjërat normale, është e frikshme. Sot mbi 40 ditë mban karikim, domethënë nëse ti nuk e përdor si një karikues për telefonat e tjerë, mund të rri 40 ditë pa e karikuar, vetëm me një karikim. Imagjinoni çfarë lloj baterie të frikshëm. Nuk e di, nuk ka dalë akoma në treg. Flitet sikur ka dalë në disa shtete nga këto nuk e di, në Kinë, në vendet e Azis, pra me një çmim prej 35 deri në 70 deri në 37 dollar. Por akoma nuk ka dalë zyrtarisht, që të dalë si një produkt që okay, doli kjo Nokia dhe ti e merr. Nokia 300 Charge. Kështu quhet kjo Nokia, super ide, por edhe super praktike mbi të gjitha.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të... Ore, ishte parë, po kishte dalë një video këtej nga... Këtej nga zona e Matit, në Balgjaj të Matit, më sakt. Kishte bërë njëri një video ku shihej një tufë e madhe me uqër që po ngjisnin, në fakt i pash si uqër të lodhur, se po ngjisnin atë malin e ishin rras kapitur të shkretët. Por një tufë e madhe, kam i përshtypje që ka të bëjë edhe kjo pjesa e zjarreve që ka rënë vërdall dhe normalisht i turbullon edhe i çrodit komplet edhe pjesën e kafshëve, ëh, janë bën lvizës ikin saktë andej, kështu që edhe këta ishin në këtë, po imagjinoni Balgjaj është nuk e di, një orë që këtu. Një orë edhe një tufë e madhe në mes të verës. Po ku? Po të më fal, si mund të dalësh të bësh ecje tash në mal edhe në natyrë kur ti e di që është një tufë e madhe me uqër aty? Gjithsesi duhet të jenë miqësor, duhet të jenë të zbutur, kanë pasur për të ngrënë, nuk e sulmoj njeriu kur janë e kanë frikë më sakt njeriu kur është që kanë ushqime kështu, vetëm në raste emergjente, vetëm atëherë ku ka shkuar aty ku nuk mban më, në kohë kur është borë, ngritës, atëherë mund të ketë ndonjë rrezik, pra që të kemi të ketë ndonjë sulm. Ndërkohë na shkruan Joni Berat dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, t'uroj një ditë bukur, respektet, përshëndetje Jona dhe respekte, një ditë sa më të mbarë. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Robbie Williams me Forbidden Road. Kthehemi pas pak."

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpejt, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ushqimin tradicional. A i njini ushqimet tradicionale të qyteteve të Shqipërisë? Sa, më sakt, njini, sa... Kjo, ose edhe sa keni provuar, nëse ju ka rënë që të provoni. Në shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim pak për një mace në SBA, ka hyrë në historinë Guinness World Records, fal një veçorie jashtëzakonisht të rrallë, ajo ka plot 29 gishta në putrat e saj. Erebus Anomali, një mace e racës Maine Coon, në pronësi të një amerikane, nuk po e them se pa lidhje, s'nat, nuk na duhet. Unë e them bazë mund të jetë i njohur për shqiptarët, po është një emër amerikan. Është shpallur zyrtarisht rekordmene për numrin më të madh të gishtrinjve të një maceje. Macet shtëpiake zakonisht kanë 18 gishta, por Erebus ka 29, plot 11 më shumë se normalja. Veçoria quhet polidaktili, një gjendje gjenetike që bën që macet të lindin me gishta shtesë. Ajo është relativisht e zakonshme në tek Maine Coon, por numri i Erebus është më i lartë i dokumentuar ndonjëherë. Rekordi më parshëm ishte me 28 gishta, i vendosur nga një mace kanadeze e quajtur Jake në vitin 2002. Më herët këtë vit, një kotele nga Michigan me emrin Toby e kishte barazuar atë rekord, pra kishte lindur me 28 gishta. Ndërkohë Erebus ka bërë, ka thyer rekordin, ka i ka lënë të gjithë me gojë hapur, të them vërtetën, dhe tani ai ka 29 gishta dhe ka bërë botën që të hesht përpara gishtave të saj. Bravo, bravo Erebus. Je papar. Tenk se të ndonjë kafe për këtë çmim, për nesër. Skaq.

0: tu.
1: U futëm tek zona e futbolit. Dje janë luajtur ndeshje të ndryshme nga edhe nga kampionate tjera, por tre ishin si më kryesoret. Në Premier League u luajt Fulham Chelsea 2-3 për Chelsea, fitoi Chelsea pra në ndeshjen e parë të kampionatit apo në ndeshjen e dytë? Unë di që është e para. A, një sekond. Po, e para, e para. Ka fituar Chelsea pra me Fulhamin në fushën e Fulhamit. Ndërkohë në La Liga, Osasuna me Levanten ka përfunduar 0-0 dhe Malaga Deportivo La Coruna 1-1. Ndërkohë në Serie A u luajtur dy ndeshje, Bologna me Lazio 0-1 për Lazio dhe Roma Fiorentina 4-0. Gjendë interesit po thoshte që parë që e pash Romën shumë mirë si loj. Është vetëm, kam përshtypjen që është vetëm ndeshja e parë, por pavarësisht asaj, patjetër që janë mirë sepse edhe blerje kanë bërë, Gasperinin trajner të mirë e kanë, kështu që kam përshtypjen që normale që do jenë lartë, por prapë them që nuk është në lartësinë e të tjerave. Unë mendoj që nuk do jetë në lartësinë, mendimi im, nuk i diet asnjëherë, po në lartësinë e Interit, Juves, Milanit, Napolit, nuk e di, mendoj që do jetë prapë më poshtë. Nuk e di komo këtë vit doli barazim deshën e parë. Se di si është, se di, nuk e kam ndjekur të pjesën e fazës përgatitore, por do shohim. Do jetë një kampionat i hapur. Jo si herët e më përparme që binte sy direkt kush do ta marri kampionatin. Por sigur janë turbulluar ato ujërat, janë kanë ndryshuar gjërat. Ndërkohë që sot do të kemi tre ndeshje të Champions League-s për kualifikim. Ndeshjet e para janë bërë javën e kaluar, sot janë ndeshjet e kthimit. Është në orën 18:45 Sabah me Hapoel Beersheva. Ndeshja e parë ka dalë një sekond 1-2 për Hapoel Beersheva, do më thënë është e hapur po thuaj se. Bodoja Glimt ka është me Nek Nijmegen. Ndeshje parë ka fituar Bodoja Glimt jashtë fushës së saj. Dhe LASK me Celtic, ndeshje parë ka fituar Celticu 3-0. Kështu që deri diku e ka të mbyllur, por duhet luajtur normalisht. Kemi një telefonate, përshëndesim me njëri, themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Andi, përshëndet, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, si jeni?
2: Mirë, Andi, jam profesor Vujari.
1: Përshëndetje, si jeni profesor?
2: Përshëndetje gjithë mira, të uroj ditë të bardhë gjithë dëgjuesve.
1: Shumë faleminderit.
2: Albës, i uroj të gëzoj ditë lidhjet, në të ketë jetë, mbarësi në jetë, harmoni, gëzime dhe lumturi në familje.
1: Okay.
2: E sotit i uroj pushime të mbara. Përsa i përket bëhet shumë birë, alo, pune telefonat është problem, andi sepse ka disa njërz negativ që i lidhin me telekomande dhe shpërthejnë. Njërzit kërë lënë makinën, kërë parkojnë, duhet i bidhën në gjama dritaret, se ka njërz që vënë telekomande dhe shpërthejnë.
1: Shiko, nuk është fare, nuk ka të bëj fare me pjesën e xhamave, ai nëse do ta ketë në mendje që ta vendosi
2: jo,
1: atë.
2: Pavarësisht.
1: Ai e gjen mënyrën ka te dera, po hy janë forma, por nuk e kemi, nuk është pyetja për këtë. Pyetja është ai një ushqime tradicionale të qyteteve të Shqipërisë. Kjo është pyetja, ajo është thjesht një informacion.
2: Si, nuk të dëgjoj.
1: Atëherë pyetja për sot ka të bëjë me ushqime tradicionale të qyteteve të Shqipërisë.
2: Do flas edhe për atë, do flas. Ushqimet janë ushqimet mishi i pulës, mishi i peshkut, frutat, bylvet janë të mira.
1: Po, kush janë tradicionale, jo ushqime që janë të mira. Po flas të tipit e një çfarë traditë ka për shembull, kush është pjata tradicionale e Shkodrës për shembull, ose e Pukës, ose e Peshkopis apo e Vlorës. Domethënë në këtë kuptim, jo kush nuk, është e mirë.
2: Nuk marr vesh shumë nga gastronomia ditë
1: drejtë. E pra, për këtë po diskutonin. Domethënë ose jo nga gastronomia, po për shembull lakrori i Korçës. Ajo njihet është.
2: Po lakrori.
1: E ke provuar ndonjëherë në Korç lakrorin e Korçës?
2: Po, ja hiqa i petanik, e kam dëgjuar.
1: Po, ose nuk e di, të tipit, ose tasqe babi, që fse mund të quem, ose tava e dheut që është në zonën e Tiranës.
2: Elbasani.
1: Ah, bra. Do të thënë.
2: Nis me lëng vetëm.
1: Aha.
2: Tav Kosi.
1: Oh, okay.
2: Un kam qef bamje tani.
1: Po ba e okay, e kemi bër atë pyetje që çfar çfar perimesh pëlqen, kështu që mirë. Të përshëndes.
2: Po Andi.
1: Po më thuaj.
2: Andi.
1: Po.
2: Edhe një diçka.
1: Po.
2: Qofse më lejon.
1: Po po po.
2: Nuk e di dje apo dje apo të premte, nuk e di kush kishte një problem me një fëmijë autik. Ti rekomandoj, po e kërkoj numrin tim e telefonit djepja, ka logoped. Logopedi do të thotë edukimi frazës i fjalës i zhvillimit. Janë ti inteligent, po kanë defekt në të folur, disleksi. Po e kërkoj kush numrin tim, jepja, se do t'i ullëzoj të rekomandoj logoped që zhvillojnë të folurin.

0: gjithmonë një ekip që ka ngrën veten e vet. Do të thënë ka qenë gjithmonë një ekip që ka prishur është si puna e asaj të kush e ka që i zgjatet, duket se Shqiponia, që i zgjatet ai sqepi derisa i ngulet te vetja, ashtu më duket Roma. Kështu që nuk është se, po Gasperini është super trajner, këtë e besoj, është as nuk e diskutoj. Po blerje tani që të jemi të sinqertë deri në fund Sokol. Blerje Roma ka bërë çdo vit. Nuk është se ka bërë vetëm këtë vit, sepse kush ka ardhur lojtari i ri te Roma, këto e kanë trajtuar si u erdhi geniu i futbollit, tani do ta shihni ju, dhe gjithmonë kanë qenë grop. Çdo vit. Kështu që vetëm në 5 vitet e fundit në tek Roma janë harxuar 560 milion euro blerje në këto 5 vitet e fundit. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Andi, ure një ditë sa më të mbarë të gjithëve.
0: Ditë të mbarë, Sonita, si e?
1: Mirë, faleminderit. Kemi një ditë lindje ndeja, ka pasur.
0: Po, Alma ka ditë lindje sot, Alma e Elbasan.
1: Po, dhe një qenë pranvera të tira për Almën, Andi.
0: Faleminderit, shumë faleminderit. Sonita, ai një ushqime tradicionale të qyteteve të Shqipërisë. Një ndonjë prej tyre?
1: Ushqime
0: tradicionale.
1: Ushqime, po Andi.
0: Për shembull,
1: zona Tirit kanë kulacin me lëngun e gjelit detit që din ta bëjnë shumë të mirë.
0: Okej. Okay. E ke provuar?
1: Gjelin e detit me përshesh gatuajnë shumë mirë.
0: Okej. Okay.
1: Zona Korçës ka lakrorin, turshit. Neve nga kruja që jam rritur vajz kemi hashuret, festa diktasianëve.
0: Aha, po.
1: Neve të më thënë pasaj fillojnë gatimet e tjera. Kurse këti nga Tirana më shumë bëjnë këto buranie, gjëra këshullon, këto.
0: Kush pëlqen nga këto?
1: Edhe ishin me pjekure këto.
0: Kush të pëlqen më shumë nga këto që thej? Për shumë, kush e?
1: Nga gatimet, të gjitha të mira janë. Po me thënë të drejtën në Korçë ka korçarët janë edhe shumë mirë të rregullt edhe për gatime dhe për çdo gjë korçarët quhen më të mirë andi.
0: Okej.
1: Okay. Sot për sot Korçë. Edhe sidomos turistët që vinë më shumë zonën e Korçës preferojnë.
0: Na është vërtet.
1: Edhe kështu që po për ty.
0: Për mua çfarë?
1: Cilat janë? Për cilat ushqime janë?
0: Nuk e di, të lakrorit, të Korçës. Kjo që është që pshëshme, këtë që the që pshëshme gjel deti, atë e kam provuar, por të një zonë jo të Fierit, nga zona e Tepelenës. Tjetër në Shkodër kam provuar tavën e me krap, është shumë e mirë që
1: peshkun po.
0: Po, peshkun me krap e kanë traditë që
1: është. Ka edhe durrësi peshkun ande, edhe në durrës.
0: Po jo, nese, po tava me krap mbahet në që e mban Shkodra. Ata e kanë, po të shkosh Shkodër dhe hajde të t'jap këtë tavën, e kanë kështu si pikë, si krenohen me të.
1: Kryesore,
0: e pra,
1: menun kryesore.
0: Është zona e Burrelit, qytetit që jam rrit, e kanë qullme pul, më duket. Është po, qullme pul, më duket kështu e ka emrin. Nuk e di, edhe kjo tav dheu këto të Tiranës apo tav kosi, nuk e di kush e ka tav në kosit.
1: Po, tav kosi e përdorin shumë edhe korçarët andi, me mish qingje bëjnë.
0: Okay, me mish qingje. Domethënë të ndryshme, por varet, domethënë edhe kjo e krapit më pëlqen shumë, është shumë e mirë.
1: Mirandi, falenderoj shumë për historin sa më uroj pushime.
0: Ah, po, e, përshëndesim.
1: Se i va dhe si u kam dëgjuar, sepse lëvizi sa këtu atje, edhe saksë na fillon dhe neve shkolla, pastaj dhe dëgjojmë rregullisht.
0: Okay. Mirë, të përshëndes, të uroj gjithë mirat. Këtëshi, qau, qau, qau. Mirë, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Andi, si më gëzive.
0: Si e, Luljeta, si kalove?
2: Një së betë fare jam.
0: Shumë, i përshëm se.
2: Dua në mes robave këtu ke gabi, kushet gabi. Ka një para, një denk mrapa, që të vinë ata më bëjnë nami, kam shkel roba të shrejfen.
0: Mirë, përgjithësi mirë.
2: Problemi ma për trafiku më kam nëzitë shumë. Vetëm kështë problemin të tja.
0: Filloj trafiku, sepse kjo java e fundit e gushtit. Unë me sa e kam vërë edhe vitet e tjera, fillojnë kthehen të gjithë edhe duket sikur fillojnë punërat edhe

0: Java e fundit e gushtit shkuar, është fillon një rrëmuje madhe, është sikur të pregatit për atë shtatorin.
1: Nuk e dize këtu, po bëjmë një ndërtim gjasë me këtu, po bëjmë ke një qershori, si sa do po bëjmë kam hapë rrugë e këtu, valishe, gjasë dhe bëjmë park, dhe gjithë makinat e trektarve tani vit, nuk e di, se punojnë të shkrejtë, kam tregë, unë kam punë aty.
0: E kuptoj.
1: Është shumë keq, stresi mas, stresi papar, nuk e di kudosh.
0: Hajde do të do vazhdo. Shiko, Tirana gjithmonë kemi thënë, o bo, ku do shkoj? Po hajde, ja kemi dalë, kemi sajuar.
1: Po. Me të Tirana, ja mund të ndo sot e Tirana.
0: Po. Me të shtyra. Lulita, a i nje ushqime tradicionale?
1: Të gjitha, në gjithë vendin, mos në gjithë botën, të gjitha.
0: Po jo, në Shqipëri, për shembull, na çfarë ke të fiksuar në një?
1: Për shembull, shkoj këtu edhe përmet vetëm për një gjell se si e bëjnë ata, quaj shqeto.
0: Shqeto? Në
1: shqope, po shqeto e përmetit është kështu, të lësh thonjë, shqeto.
0: Me çfarë bëhet? Si bëjnë
1: mish keci, me qumër, me vezë, me miell, nuk di si e bëjnë, quaj shqeto e përmetit është kështu.
0: Ah, okay.
1: Po të lësh thonjë.
0: Se kisha dëgjuar.
1: Dhe i ka fil, e pa, bile zunë zërë është qop, ajo, shkurja, shqeto e përmetit.
0: Okay, aha.
1: Tjetër. Në këtu e në zogaj të Shkodës, pra të krapin e tjegull.
0: Kjo tje, krapin tjegull.
1: Ata me një gotë vedër të barra është një mrekullie.
0: Është mirë, e vërtet.
1: Këtu e në kryj për një kabuni që se përmondi e gotë ashure, përmondi ashure.
0: Si e ka?
1: Kabunia e kryjës është të lësh pojnë dhe
0: kabunia e kryjës. Kabunia, me qëfar bëhet, qa është?
1: Kutanët jam specialista e bëjnë këshu me oris, me rushtosat, me zjam qingji, nuk e di se e bëjnë, është këshu, njëshi, kabunia, okay. Këshu, mam kampion.
0: Aha.
1: O, që këllë vëcantat. Sa për tavën e kosit, më thaj, meni atë ekskluzivitetin, se është e jona e Elbasanit tavë kosit.
0: Elbasanit, tavë kosit, po jo, unë përthoja ku kosit. Është, oke.
1: Okay. është
0: Elbasanit,
1: oke. Okay. Pa taj bëjnë të gjithë.
0: Okay.
1: Tjetër, tavën me pistil, ta ashtë një tavë me pistil në Elbasan, mish me pistil me të farët,
0: nëse
1: keni problem të ashtë, Tjetër, të shkosh në Sulov, në Dumres, ta them që, gjithë zona e Sulovës, molla se këtej, të hash një qumështor Sulove, se si e bëjnë, atë nuk e bën asë një zonë tjetër, si e bën Sulova Elbasanit.
0: Qumështor që në të shkuptim, si bëtë?
1: Qumështor e bëjnë me mjell, me vez, me gjalp, e zjenë mire, e lockovitin mire, pasaj fusin në furë e pikin.
0: Po është me mish, është me mish.
1: Jo, qumështor e mbëlsir.
0: Ah, mbëlsir, okej, e kuptova.
1: Me të e madh një darke shumë këshu të ka bashkë me këshu, në fund fajta ta bine, mbëlsir është qumështorin e tepsi, të dërshpojnë.
0: E kuptoj, e kuptoj.
1: Po, qa pëtën tjetër, të shkosh në Berat, ato pulat e Beratet u vdes, pra ato pulën me jufka me orisi, kam fshatë
0: të kreta. Pulat me jufka, po mirë, jufka nuk është e Beratet, është më shumë të nga Peshkopia.
1: Po, i bëjnë me jufka.
0: I bëjnë, po, oke.
1: Shofësh pulën të ndi dhe ta pjekin në satë me prush.
0: E kuptoj.
1: Ja, këto, ka shumë.
0: Na u hapo reksi që me bëgjestu, na i përna i këtru.
1: Korqa pasaj ato lakrorët që i qanë, ato petuat e fshira e. Ajo tava e Koranit ke kashta nëmër 2 në Fogradet.
0: Po, Koranin. Êshtë e mirë dhe.
1: Me të ngjyrë, ai na bie neve na bikshu lugë piru ku dim na asho burë vet. Ne ngjym kafshatat aty nuk kemi të ngopur.
0: Me të gjë, e vërtet. Mirë, Lulita, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj ditë mbarë. Kalofsh mirë. Ciao. Dëgjojmë. Mirë, do bëjmë shkëputje dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me ushqimet tradicionale shqiptare të qyteteve të ndryshme në Shqipëri. A i njihni apo jo? Nëse po, çfarë keni provuar për tyre, si kanë qenë gjithë këto eksperiencat pra që keni pasur? Ndërkohë dua të bëj një përshëndetje speciale për zonjën Hysnie, që na gjend çdo ditë. E përshëndesim, i uroj shëndet mbi të gjitha, edhe uroj të jetë mirë. Ndërkohë, ne do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi, ne do jemi bashkë deri në orën 7. Është ora 6:27 minuta, e kemi nisur që në 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për, po shikoja një video të këtyre të arrinve kur futen në për zonat të banuara. Por çfarë ndodh në Nevada, pas kanë qenë të trajnuar për të larguar arind. Dhe më thënë, askush nuk betet i lënduar, askush nuk, dhe është thjesht që e din që në këtë zonë ka shumë arind, po janë këta qenë që janë të trajnuar për arind dhe këta thjesht i largojnë. O, erdhën, po, e na i që qik na i largo pa kë, se jemi që t'jemi në sigur, po, dhe shkojnë ato qenë, atje, i nxjerrin jashtë zonave të banuara, arrinë vazhdojnë jetën e tyre, qenë kthehen të lumtur në fshatrat ose në qytetet e tyre, hanë edhe në i copë mishë të mirë, edhe jeta vazhdojnë, edhe njerëzit janë sigurt. Nuk e ditën ja mund tjetë kjo një skem ideale për të, si përthëm, për të jetuar në harmoni me arrinë në për zonat që ka, por ja pra që funksionon, që s'ka nevoj që të avrasër, s'ka nevoj që të shkojnë gjërat. Pse them s'ka nevojë që ta vrasësh? Sepse në Rusi një histori me arinj kishin shkuar disa të rinj duke fjetur jashtë me tenda me kështu. Dhe në momentin që kanë qenë duke fjetur me tenda atje, një djalë i propozoi për martesë të dashurës së tij. U lumturuan të gjithë shoqëria, ishte shoqëri diku te 10 veta. U lumturuan, e pia të natë, u knaqën e kështu. Nëse gjithsesi filluan të flenë gjumë tek tenda, vjen ariu natën, po ishte një zonjë që ishte jo me ari, po ishte të grinin fare, dhe vjen e kap ariu këtë vajzën që mori propozimin, edhe e zhduku. E zhduku dhe nuk e gjetën dot më. Edhe hiku në mes të pyllit e thirrën e këteje, çfarë nuk bën, nuk e gjetën dot. Edhe patën një nat horror, madje edhe një shoqja e saj ishte në rrezik, por e shpëtuan. Një nat horror, edhe banorët e asaj zone atje ishin ankuar kohët e fundit që arindi ishin shtuar shumë, janë gërsuar shumë, duhet bërë diçka. Paska dhe këto raste të kështu. Por nuk e dia mund t'ia dalin ato qendën e Vadës që ti largojnë këta arinjtë e Rusisë. Kjo është një pikpyetje e madhe, pasi Amerika duhet hyrë në diskutime me Rusinë që a nëse mund t'ia dalin dot në këtë lloj forme apo jo.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
3: bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash. Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

BJ Novak është një fytyrë që bëri namin në vitet, në çfarë vitesh bëhet fjalë? Disa vite përpara në fakt. Një keqkuptim ose një gabim teknik arriti që fytyra e këtij të shkojnë në të gjithë botën nëpërmjet produkteve të ndryshme që ne blejmë nëpër supermarkete. Ky është njëri normal, s'ka lidhje fare me asgjë, s'është as i bukur, as top model, as aktor, asgjë. Një, nuk e di kush e bëri upload fytyrën e këtij, foton e këtij në një prej produkteve dhe menjëherë u pa që ky fytyra e këtij ishte në çfarë do lloj produkti të mundshëm. Në shkum roje, në fruta, në nuk e di, në duke pirë kafe, një njeri që pinte kafe dhe fytyra e tij ishte dhe është e njëjta fytyrë gjithmonë, po nuk e kuptova pse ishte ky tek gjithë produktet e mundshme. Do të thonë një gabim që kishte bërë ky, si më thënë, mjeshtri i teknologjisë tek një kompani që futi një fytyrë të gabuar dhe ky e pa vete, nuk e di a fitoi ndonjë para, a hodhi njërin në gjyq që pse fytyra ime është këtu dhe pse nuk ka marrë unë asnjë parë për punë të drejtash imazhi, por që ky u bë një nga personat më të famshëm kot nga asgjëja, thjesht u ngrit një ditë bukur dhe të gjithë e njihnin. Është fat, ç'ti bësh? Më undoi njerëzit e shkret, çfarë nuk bëjnë që të bëhen të famshëm dhe nuk e arrin dot, kurse ky asgjë nga shtëpia u ngriti ditë bukur dhe e pa veten që ishte gjithandej. Bravo, ç'ti themi këtij zotit BJ Novak. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Antin dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Ditë mbar ju uroj gatime tradicionale të jugut lakror, pispili, qifqi, përshesh, ju vardhaqe, shqeto lungji, ashtë ajo e përmetit, po, hasu dhe i kam grën dhe i gatuaj, përja shto qifqin që do një tigant posaçëm, e kam bërë me tigant zakonçëm, por jo aty e ka lezetin, pra te tigani i vetë. Nga Shqipëria e Veriut kam provuar flinë, apo dhe flija është e mirë, po avërsisht ashtu e bëjmë edhe ne, por e quajmë petanik. Nga Turqia gatuaj mem, kështu i thonë ata, është si fërgesa. Gatuaj edhe tafën e kosit, kalofsh bukur, thot Barda Tiran. Barda, të përshëndes, të uroj ditë barë, po ti bëke gjithë zonat e Shqipëris i paske pushtuar të gjitha. Mirë, do të kalojmë njërë, do të dëgjojmë në këto momente Travis me Sing dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Të duroj të gjithëve të kaloni një ditë sa më të bukur. Pas pak do t'jeni me treshen fantastike me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu, do t'dëgjohemi nesër në orën 5.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Dim total. Merë sasit e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merë me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Patjetër.
3: Po un shoh vetëm pallatin përballë.
4: Hipni në karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani ano uni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos si poshtë, shiko detin në dërbardh.
5: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ora 7:01 minutë.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
7: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
8: Mirëmëngjesi,
7: mirëmëngjesi. Wow, kujto Tarzani, Tarzani.
8: Po mirëmëngjesi këtë mëngjes për
7: shkak. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ej, ka rënë temperaturat, ëh. Sot filloi fresku, sot zyrtarisht filloi fresku të paktën.
8: Edhe mbrëm kemi fjetur të qetë.
7: Të paktën anë nga lagjimi. Po, kotë elektrike kondicioner dhe dia, domethënë ta dia që ishte kaq freskët natën, nuk do kisha mbajtur ndezur. Po hajde me çfarë bëjmë tani kur.
8: Lekët e kondicionerit. Ua, çfarë materialisti është? Po pse më gendi ishte kështu në tema para?
7: Pa hapur,
8: e përkthen në shifra, nuk e di në numra.
7: Po,
8: ti nuk
7: ke as
8: matematikën. Ti artista, mund ta përdorësh fjalën më bukur të lutem.
7: Po, Farmoj Sasha se ka nga ato artistë që shkruajnë, është njëri për shkakun se më kujtohet emri që shkruan në Portelajo 1 2 3 i shkruan me radhë, gjithë numrat e hap galeri art, gjithë jetën këto ka bërë, ka 40 vite që këtë punë bën.
8: Po mirë, ai prapë bën art,
7: si
8: do të bëjmë
7: një artist, si artisti, je materialist, je ekonomist, sa ti thua këtë.
8: Mirë, pra mirë, po mos i përzihej këto të dyja mira tjetrën se nuk
7: shkruan. Më fal Sasha, më fal Sasha, se Sasha ne kemi kështu si matse barometrin e moralit edhe të virtytit. Kështu që për të gjithë ju që keni probleme me virtytin, 069 20 70 222,
8: konsulta falas.
7: Numri i redaksisë.
8: Deri në dy seanca.
7: Mirëmëngjesi edhe njerë gjithë dhe këtë që ndodheni.
8: Pasaj filloj me para.
7: Po, po tjetë, po doza para gjithë më në falas. Ora shënë 7:02 minuta, data 25 gusht, sot është thjesht e martë, thjesht e martë, dhe ne do të gjemi pak Zucchero. Zucchero.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Ishim me Zucchero, një nga këngëtarët jo vetëm që ka transformuar mënyrën e të bërit muzikë italisht, pra ka marrë këtë bluesin amerikan dhe ka përzier me elementët e fortë të italian lëkut. Por gjithashtu, përveç që është i jashtëzakonshëm skenë, ne patëm mundësinë ta shijojmë në fakt në Pallatin e Kongreseve jo më larg se sa një muaj më parë.
1: Zucchero
0: ka përdorur në fakt muzikën e tij për të krijuar kauza të ndryshme humanitare. Pra nuk e ka përdorur muzikën vetëm për të bërë lekë veta. Por pra si do thoshte Sasha, ka përdorur edhe për jetën e tij.
1: E shikon Genti që arti ka një mision pak më të madh se sa bëhesh i pasur.
0: Bravo Sasha, bravo. Kështu që bravo qoftë edhe Zucchero's. Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhet e para në redaksi. Mesazhi i parë na vjen nga Tosi, i cili thotë: "Mirëmëngjes i grupi Altin, e di që nuk është e premte, por sot ka ditëlindjen mami. A mund t'i vendosësh i Backstreet Boys, të lutem?" Mami ditëlindje tani edhe 100,
1: edhe 100, edhe 100 gëzuar.
0: Nuk e di, të lutem Altin mos ta vendos një nga klishet e Backstreet Boys, na vendos diçka më të rrallë. Nuk di.
1: Se?
2: Nuk po, di. Po prapë aty do rrotullojmë se gjithë albumet ne kemi dëgjuar.
1: Edhe po, edhe pak po e sigurisht që do kërcem me këtë. Duke qenë se ishim tek temperaturat Genti edhe ty të është dukur freskët, mos ke qef ti marrësh vesh se do të jenë temperatura gjatë ditës së sotme, Altin.
2: Po.
1: Menjëherë pastaj do t'ju them që ditën e martë vendi ynë do ndikohet nga të njëjtat kushte meteorologjike si dita e dieshme. Moti parashikohet me alternim me kthjellimesh dhe vranësirash mesatare dhe kalimtare, por parish shiu, ndërsa temperaturat do të jenë në rritje. Era do të frymë drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 14 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjit hetare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë në Baramcur që do të jetë minimalja 20 gradë Celsius, pra 20 gradë Celsius është më e ulta, deri në 40 gradë Celsius që do të jetë në Berat, Elbasan, Tiranë dhe Gjirokastër.
0: Okay.
1: Pra sot është një ditë përvoluese, hidratoni,
0: pra,
1: qëndroni në shtëpi,
0: gjith...
1: dhe evitoni daljet e pa
0: e qartë. E pa justifikuar, pra kot për kot për të spërcet, pra
1: si do mos ju moshat e treta, se që u keni qef të dilni në pisku me vapës edhe pasaj ankoheni.
0: Ndërko përsa i përket Backstreet Boys, do të kenë këtë vit në Düsseldorf. Aktualisht po janë konfirmuar 10 koncertet Backstreet Boys në Merkur Spiel Arena si pjesë The Millennium Homecoming Live in Germany. Atër në Düsseldorf do t'i gjeni në 2026, pra nga 25 shtatori, 26 shtator, 27 shtator, 28 nëntor dhe deri në 7 tetor, pra do të gjenden në Düsseldorf.
2: Se mbaruan lekët.
1: A do t'i shihet i Gentis? Ke shprehur asnjë dëshirë?
0: Gruaja ime ka prerë biletën për të parë këtë koncert.
1: Në fakt,
0: jo, nuk faleminderit shumë. I kam kërcyer mjaftueshëm,
1: i kam dëgjuar në radio.
0: Po, pikërisht, i kam
2: optimi ka tani.
0: Tani të lutem, ti se prit ti bot, ti dërgjo me Aldinin dorë për dorë, do merrnim një thik dhe do bënim koreografi.
1: Edhe tani do ta shihni Britnit në këto kushte?
0: Uah.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat.

0: Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
4: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po deshe.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaftë ose rollate, zhjith qfar do? Veshën trim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë shka do. Eshe në trim.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithë kudo që ndodheni. Ora është 7:22 minuta, na tregoni pak se si është situata e trafikut, a jeni rikthyer nga pushimet, a kanë mbaruar lekët, a s'kan mbaruar lekët?
1: Akoma pushime
2: apo? Akoma pushime apo? Prap do shkosh te lekët, po a ka mundësi që një emision të vetëm në jetën tënde mos ta përmendësh paran?
0: Eurot, ju kanë mbaruar eurot apo s'kan mbaruar eurot?
2: Paran, nuk e cilse pa monedhën.
0: Mirë, ta bëjmë ta kthejmë pra në format artistik, meqense Sashenka dje ka bredhur gjithë natën rrugëve. Sashenka ka parë dhe dikë dje, kështu që jemi gati për kuisin e personazhit
2: se dje. Jemi gati, ua, nuk e di shtyj më shumë sa. Kjo.
0: Sasha. Hajdeni. Unë ndjej që ti ke parë një burr mbrëm.
2: Po, Genti, e pash një burr, po, dhe un tani.
0: Ky burr ishte burr i mirë.
2: Burr i mirë është, po.
0: Burr interesant.
2: Tani mos mbyj pyetje relative.
0: Artist.
2: Artist.
0: Pse nuk ja dhe artist, totalisht zërin.
2: Artist është.
1: Është, po.
2: Po përgjithsisht unë dua ti lë të hapura përgjigjet se prandaj ja, është janë shumë relative gjërat.
1: Është edhe loja që
0: po pra. Atëherë ky artist është
2: atë luaj dhe alti. Ah, po s'kem humbur. Po, fal. Fal.
0: Ky artist është piktor.
2: Jo.
1: Aktor.
2: Jo.
0: Jo
1: tamam, po.
2: Jo tamam. Edhe e ka bërë regji.
0: E ka bërë.
2: Nuk e di nëse është të shkolluar për regjin fakt, po.
0: A dini? Famo.
1: Edhe regjisor, edhe drejtor.
2: Jo.
0: Jo, nuk është drejtor, është moderator.
1: Ish drejtor.
2: Edhe,
0: ua, po ti paske qenë shkolluar. Unë moj, ua, jo drejtor s'kam qenë, jo.
2: Po as ti s'ka qenë drejtor, nuk mbaj mend të ketë qenë drejtor.
0: Me çfarë fillon?
2: Jo.
0: Me p.
2: Jo. Jo,
0: s'është me p.
1: Me.
2: Jo.
0: Jo. Atëherë ky djalë është 40 vjeç.
1: Moderim?
2: Po, moderimin jam.
0: Moderimin jam, është 40 vjeç.
2: Aty është, aty, mosha juaj.
0: Të h. Ua, të h, dje më tha, dhe më thëm, duke bërë scrolling në Instagram, më tha, ua, tha, unë pash Orinda Hutën, tha, dhe unë e kisha personaj do e da bëja Orinda Hutën. Sot ka parë të h.
2: Po, ma do gjeti dje.
0: Kreativitetin vudë, më thëm.
2: Po, dë gjuesi nuk e dinin këtë, dhe ti nuk e pse e thua.
0: 069 20 70 222, të h.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Ora 7:30 minuta.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vitet!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stij.
0: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
9: O, kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
11: Tomi, po kjo ari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. drejtsinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve që ndodhen ndërkohë. Kemi një fitues për sa i përket quizit personazhit më i shpejti, më i shkafti. Ka qenë Erioni me numrin e telefonit 395 në fund. I dashur Erion, ke fituar kupon nga Euro 1 plus Monsheri. Të gjitha këto mund të vishni të rreqësh çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 redaksin e Club FM. Dhe të kujtojmë që në Euro 1 e ke plot me produkte tashmë për shkollën, sepse në datë 14 shtator do të fillojë shkolla, fillon klasa e parë për të gjithë voglushët, më pas edhe ata që janë absolutisht e kanë nisur rrugtimin prej kohësh, mund gjejnë çdo lloj aksesori për sa i përket shkollës, lapsa, kuleta, prefse.
1: Çfarë kënaqësi është të blesh mjetet e shkollës, është fantastike me freskimin e temperaturave, më një herë të çon kujtesa dhe subkonsciencia në blerjen e mjeteve të shkollës. Mua të paktën nuk e di për ju.
0: Ndërkohë, nënat e lodhura duke i ndjekur fëmijët nga pas për të gjetur gjithë aksesorët në Euro 1 mund shkojnë të pinë kafe, një mokaçino në Monsheri. Ndërkohë, do flasim pak për peshkaqenën Altin, kemi
1: yes,
0: do flasim.
1: Wow.
0: Tani studiosa.
1: Sa na pasna munguar kjo pyetje.
0: Po, së shiqur.
1: Për botën në Euro.
0: Nuk është Evi, sa ajo më shan, më thot pse fleti për peshkaqenën. Tani ka ndodhur një çudi shumë e madhe, ë. Atëherë studiuesit morën një peshkaqen por beagle, i cili ishte 2.4 metra i gjatë, ishte edhe 7 zënë njëkohësisht.
2: Të dyja bashkë.
0: Po, edhe e kishin monitoruar, pra e kishin vendosur një lloj çimke nga New England dhe e ndoqën derisa ky shkoi diku ande nga trekëndshi i Bermudës. Te trekëndshi i Bermudës dihet se ka çudira, flitet për çudira, flitet për qenie në New York, flitet për rryma të çuditshme, zhduken gjëra. Zhduken gjëra të papritmas. Çështja është që papritur sinjalet nga pajisja gjurmuese filluan tregonin diçka të pazakont. Temperatura e regjistruar ishte shumë më e lartë se ajo që duhet ishte në thellësinë ku ndodhej peshkaqeni. Shpjegimi më i mundshëm ishte që diçka me diçka apo dikush me gjak të ngroht kishte gëlltitur peshkaqenin e parë këtë pikë 2.4 metra, pra 2. Tjet një qenie aq e madhe sa mund të ha diçka 2.4 metra. Do të thotë është e tmerrshme, temperatura e ujit në thellësira, thellësia në cilën ndodhej peshkaqeni para prakisht e bën të pamundur që grabitçari të ishte një balen. Pra sipas
2: po
0: nuk mund të ishte balen. Prandaj studiuesit hodhën hipotezën se peshkaqeni shtatzën mund të ishte ngrënë nga një peshkaqen edhe më i madh, me dy kandidatë kryesor që mendohet jenë peshkaqeni mako ose peshkaqeni i bardh. Tani do thoni ju se ne kemi mësuar në biologji që janë me gjak të ftohtë. Jo, sipas fjalës disa lloje peshkaqenësh përfshir porbigo, mako dhe peshkaqeni bardh kanë një aftësi të veçantë, mund të mbajnë disa pjesë të trupit dukshëm më të ngrohta se sa uji dhe kjo bën që muskujt e tyre të funksionojnë. E ke parasysh ta Altin? Si nëpër këto dokumentarët që
1: një moment.
0: Më pëlqejnë shumë këto dokumentarët që tregojnë për shembull nëse ti përballesh me peshkaqenin e bardh, si të mbrohesh.
2: Edhe janë këto,
0: jo po gjuajt e syt, jo po shtyt e hunda. Po me rri qet.
2: Sa
0: të rri qet.
1: Mbushëm me frym, jepi vetes tënde, thuaj vetes tënde ti doja dalësh, dhe jepi pastaj.
0: Prek nervin plexus dhe më pas
2: vete lutin e fundit edhe.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
5: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
5: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
7: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolon karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
16: Është taksi,
17: va.
16: Dal në rrugë,
17: va.
16: Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: kemi mëngjesi. Ora, se haruam personazhin, kush ishte personazhi misterios?
1: Ishte Turian Hysko.
0: E përshëndesim Turin. Ndërkohë, ora është 7:54 dhe çështja është që koha ikën, ë, koha largohet, do të thon Pink Floyd.
1: Fluturon.
0: Në këngën e tyre Time, kalon 10 vite dhe ti harron që se ke dëgjuar fare atë pistoletën e nisjes, dhe meqense koha fluturon
1: deri në datë. Po duash ta dëgjojmë?
0: 31 gusht keni kohë për të vajtur në GoTech Electronics, më mirë nuk është këtu, është atje, keni super ofertë.
1: Vetëm atje. Çfarë mund blejmë atje?
0: Një kondicioner Indesit te blen me 12000 BTU me super çmim, 26990 lek. Po një televizor Haier për shembull 50 polç, ti shohësh filmat kështu në like Nola Nintendit, a ke me 5 vite garanci, vetëm 24990 lek. Po një celular Samsung se do flasësh me tezën me hallën,
2: po
0: video call, 27 vetëm për 24990 lek. Po një frigorifer Samsung të fusësh kokën aty brenda altin Total No Frost, nuk të ngrin trut aty brenda, super çmim, 42990 lek. Po pastaj do një lavatriçe Candy, ti fusësh të gjitha, pra ti bësh gjithë rrobat piste, ti fusësh gjitha bashk, 8 kg, 24990 lek, deri në datë 31 gusht. Nxitoni.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po kushin
2: në syve? Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë,
8: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë lip, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
1: Ora 8.
9: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Deri në orën 20 të mbrëmjes së kaluar në Shqipëri janë raportuar 26 vatra zjarri, për të cilave 6 vijojnë të jenë aktive, 6 në mbikëqyrje dhe 14 janë shuar. Situata në Pukë është përmirësuar ndjeshëm. Në Fusharrës vijojnë përpjekjet për izolimin e një zjarri në zonën pyjore pa rrezik për banesat. Në Daj zjarret mbeten aktive në terren të vështirë, por nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Vatra aktive raportohen në Dibër dhe Tepelen. Kryeministri Edi Rama ka përmbyllur në Pogradec agjendën dyditore të takimeve me drejtues politik të qarqeve dhe ministrat, ku në fokus ishte përgatitja e qeverisjes për mandatin e katërt. Rama deklaroi se janë konsoliduar disa pozicione në pushtetin ekzekutiv dhe në grupin parlamentar, ndërsa u diskutua dhe për forcimin e marrëdhënies mes qytetarëve dhe shtetit përmes teknologjisë dhe platformave të reja të komunikimit. Kryeministri njoftoi gjithashtu përgatitjen e një plani për rritjen e transparencës mbi çmimet e produkteve ushqimore bazë, duke theksuar nevojën për një marrëdhënie më të fortë dhe më funksionale mes qytetarëve dhe shtetit. Banorët e Divjakës dolën sërish mbrëmjen e djeshme në protestë për të kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës. Në protestën e 25 qytetarët kërkuan që institucioni të mos shkrihet siç e parashikon projekti i reformës administrative. Në fund, si çdo natë, protesta u mbyll me marshimin në rrugët e qytetit, ndërkohë protesta e kryeqytetit shënoi dje ditën e saj të 87. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Ore, se është kjo vapa vape, vapa vape, normalisht normalisht do të gjesh zgjidhje, do të gjesh zgjidhje. Sot është dita më artë dhe freskohesh duke vajtur për shembull me Mastercardin tënd, shkon në lokale të freskëta, pip, paguan gjithandej me Mastercard, është e martë.
1: Merr një taksi sot. Po mos e zën këmbë.
0: Po paguaj hoteli, po bëj të duash ti freskohu sepse ke 10% cashback pra për të gjitha blerjet që ti bën me Mastercard çdo ditë më artë, mund ti marrësh parat mbrapsht dhe normalisht do të bësh vetëm një regjistrim në Price Priceless.al dhe gjithçka bëhet e mundshme. Kështu që me Mastercard mbajeni fort ditën e martë. Ndërkohë, tek Vapa, meqense jemi do flasim pak më pas për një njerëz, një djalë 16 vjeçar, pas pak do flasim, i cili ka gjetur zgjidhje edhe për Vapën dhe për gjithë problemet e tjera.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho...
1: Sfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks, për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Shkolla po afron. Çanta?
5: Bosh.
4: Çfarë do veshësh? Gati.
5: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
4: Statusi?
5: 100% gati.
4: Top Tani.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Me kartë ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
10: Hey, hey, hey! Bau Markets ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pam

0: Gjithja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë.

0: të taj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapsir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
6: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Pak më parë përsa i përket vapës, një zotëri nga West Bengal në Indi ka gjetur një zgjidhje në fakt nga halli. Një 16 vjeçar raportohet se ka kaluar gati 5 vite, kujdes Aldin, 5 vite duke jetuar në një pellk të fshatit.
1: Fantastike.
0: Atëherë, ku sipas familjes së tij, ajo vetëm që qëndron për orë të tëra, por dhe ha dhe fle në ujë. Atëherë djali, sipas raportimeve dhe fotografive të ndryshme, fshatarët në fakt e ushqejnë përgjithsisht patatina, japin shkretit, nuk është se japin në gjëra të tjera, domethënë, këto efektet speciale si i ka Altini.
2: A, më t'i Altin.
0: Japin shpeshherë patatina në fakt edhe gjëra që kontribuojnë në përkeisimin e kushteve të
1: shëndetit.
0: Edhe sipas fjalës nuk del ndonjëherë nga pellgu, sepse djali raportohet që të ketë një lloj djegjeje të lëkurës, si ndjesi djegjeje kur qëndron nën kontaktin e diellit, po dhe në thatësir. Nuk dihet tamam sepse është një familje, vjen nga një familje erzagonisht e varfër dhe nuk kanë mundësi që ta dallojnë tamam shkakun e kësaj
1: djegjeje. Por duket që është ndryshe.
0: Mendohet që mund të jetë një sëmundje e lëkurës, mendohet që mund të jetë një fundet nervore të
1: shkaktojnë një lloj.
0: Dhe djali jeton realisht sikur të ishte një hipopotam. Kjo gjë në fakt ka hasur në vëmendjen e shumë mediave të ndryshme. Njerëz kanë filluar që të mendojnë që të hapin një GoFundMe për të mundësuar një lloj diagnostikimi të djalit, por deri në atë moment djali do të jetojë brenda në ujë, që për momentin edhe në Shqipëri nuk është një ide e keqe.
2: Po pra, po. Me këto temperatura.

0: Shqetësohet nga enë të klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Ora 8:32 minuta. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim. Kur mezi prej të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Gjithë ndodhen i kanë plasur mesazhet edhe këtej, plasën çokoladat edhe këtej. Markeli vazhdon në ditën
5: e Evin.
6: 38 të protestës së tij, thot mirëmëngjes më të mirët, mirëmëngjes Evi, ditë të bukur. Faleminderit Markel. Linda Belgjik thot mirëmëngjes klubista, si u kam sot?
5: Mirë Linda, faleminderit.
6: Në vend, po ndërkohë thot një përshëndetje edhe për komunitetin e klubit, ju përqaput fort.
5: Edhe ne ty e dashur.
6: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër thot të kërkoj ndjes thot. Nuk di se çfarë ka ndodhur me foton e dërguar. Unë si jam në dienita kem dërguar. Ju përshëndes sot. Rasim, dhe ne të përshëndesim, s'ka problem.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethën Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.

0: për ti.
1: NT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i durur për të shijuar verën deri në fund.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Është i fat. Dal në rrugë. Va, futem në lokal? Prap, va, plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.

0: mëngjesi
1: dhe jemi gati për të censurë në ditës së sot me Gati Altini.
2: Gati, u anë të tri.
3: Censura?
4: Besoj që është një përgjegjësi shumë e madhe, sidomos në këtë jashtëzakonisht rëndësishëm të bashkëpunimit të ekzekutivit me parlamentin për përmbylljen e kapitullit evropian.
1: Edhe një herë. Përqendrohemi, ju lutem shpejt se nuk kemi dhe shumë kohë, do të kalojmë tek edicioni informativ për pak.
4: Besoj që është një përgjegjësi shumë e madhe, sidomos në këtë jashtëzakonisht rëndësishëm të bashkëpunimit të ekzekutivit me parlamentin për përmbylljen e kapitullit evropian.
1: 069 20 70 222, ju presin super dhuratën redaksin e Club FM, ndërkohë vazhdoni dërgoni mesazhet tuaja.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjedh gjdo hallë. JetBank, për te i të zakonshmes. Kujdes, ku amarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Ora 9:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Deri në orën 20 të mbrëmjes së kaluar në Shqipëri janë raportuar 26 vatra zjarri, prej të cilave 6 vijojnë të jenë aktive, 6 në mbikëqyrje dhe 14 janë shuar. Situata në Pukë është përmirësuar ndjeshëm. Në Fusharrës vijojnë përpjekjet për izolimin e një zjarri në zonën pyjore pa rrezik për banesat. Në Daj zjarret mbeten aktive në terren të vështirë, por nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Vatra aktive raportohen në Dibër dhe Tepelen. Kryeministri Edi Rama ka përmbyllur në Pogradec agjendën dytitore të takimeve me drejtues politik të qarqeve dhe ministrat, ku në fokus ishte përgatitja e qeverisjes për mandatin e katërt. Rama deklaroi se janë konsoliduar disa pozicione në pushtetin ekzekutiv dhe në grupin parlamentar, ndërsa u diskutua edhe për forcimin e marrëdhënies mes qytetarëve dhe shtetit përmes teknologjisë dhe platformave të reja të komunikimit. Kryeministri nëftoi gjithashtu përgatitje një plani për rritjen e transparencës mbi çmimet e produkteve ushqimore bazë, duke theksuar nevojën për një marrëdhënie më të fortë dhe më funksionale mes qytetarëve dhe shtetit. Banorët e Divjakës dolën sërish mbrëmjen e djeshme në protest për të kundërshtuar propozimin e Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës. Në protestën e 25 qytetarët kërkuan që institucionet të mos shkrihen, siç e parashikon projekti reformës administrative. Në fund, si çdo natë, protesta u mbyll me marshim në rrugët e qytetit, ndërkohë protesta e kryeqytetit shënoi 10 ditën e saj të 87. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: O zë qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: O, fantastike.
12: Ja.
11: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
16: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
17: Du me pa Champions. Po ku me e pa?
18: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
19: Po Premier League-n e keni?
20: Dhe La Liga-n po desha.
21: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
22: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
21: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
22: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Dhe shëntrim.
23: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shëntrim.
24: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
25: Flashback. Nga fruta të thata palma.
26: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
27: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
26: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
27: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
25: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: një fitues për sa i përket quizit, gati ta dëgjojmë edhe një herë censurën 1 2 3. Opa, jep Altini, opa, opa.
1: Besoj që është një përgjegjësi shumë e madhe, sidomos në këtë kapitull jashtëzakonisht rëndësishëm
0: të kapitull fituesi është Emiliani. Emiliani me numrin e telefonit 255, i dashur Emilian, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Ke mundësinë e fundit për të parë Odysseen, ose nëse nuk të lën fëmijët, shko shiko Paw Patrol ose një nga filmat e tjerë. Kështu që çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 në taksinë Club FM mund të vish të rregjësh biletat e tua. Ndërkohë, un them do kalojmë një herë këthe nga JetBank neve, kështu siç jemi të gjithë bashkë, do
2: shkojmë në JetBank,
0: sepse absolutisht kemi oferta dhe gjërat mrekullueshme për llogarinë tonë digjitale. Ikim dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi pas pak.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

0: Si jo më shumë të verë, për të të, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po dasma e Olës, kursi e Neas, operacioni syve. Po pushimi.
3: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
4: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Këtë verë,

0: Makina e famshme Elon Musku Tesla, e cila ka çmendur gjithë botën me modelet e veta. Në fillim u doli që jo janë makina që ecin vetë, jo u bë aksidenti i parë.
1: Jo kështu, jo ashtu.
0: Tani çështja është Tesla po tërheq nga qarkullimi gati 3 milion automjete në Kinë. Çështja është, e keni parasysh dorezat e makinave elektrike që janë kështu si të fshehura, modelet e reja të Teslës në fakt kanë bërë një lloj formati që është gati i fshehur në makinë,
1: kjo nuk
0: për të rritur aerodinamizmin. Po, çështja është tani, imagjino, ke një Tesla, ti e bleve, i mblodhe legët, i bleve. Çështja është të vjen një pitbull altin. Dhe të gjithë kemi hasur atë moment që duhet shkosh me vrap, futesh brenda makinës. Për shembull, ndodh që makina mund të ketë humbur energjinë elektrike, ti ke të rënë bateria apo bateritë. Si ta hapësh derën altin, domethënë hungry
1: se hap dot, mu para makinës.
0: Çështja është, kjo është bërë një problem në fakt në disa prej modeleve të reja të makinave elektrike kineze, siç është për shembull Shipengu, Geely dhe Xiaomi. Të treja këto modele kanë hasur shumë probleme. Në fakt, ndodhi para një viti një familje ndroi jetë ku sistemi elektrik pati një problem dhe makina nuk kishte, Xiaomi ishte makina, nuk kishte asnjë sistem manual për të hapur derën. Dhe normalisht ata ndruan jetë të mbytur brenda në një luma, nuk e di se ç'ishte. Kështu që normalisht teknologjitë e reja sjellin edhe kanë pasoja, sjellin edhe probleme të reja. Po pse blini gjëra kot tani? Shkoni blini një majë, një flex. Gjum,
2: po,
0: të ul temperaturën e trupit, 100% material italian, po flio gjum si zotëria ti do rrish do sikletosesh ti, jo me Tesla, jo pa Tesla. Majë një flex, e falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.

0: Iga dhe ju, a?
1: E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
3: Këthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
12: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
13: Jo, jo të gjitha.
12: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
13: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
12: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
13: Dermadvance by Intermedica.
12: Kontakto 069-80-53-888.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lek. Lavatrice Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
14: Ora 9:31 minuta.
15: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
16: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
15: Atere, ti besh, u them, parketi.
16: I hapur.
15: Po mirë, tu shikathro.
16: Jo, oval.
15: I rubin e visi.
16: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo këto.
15: Okej, si dhe që.
16: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
17: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
16: Po, Arion është zgjidhja jonë.
18: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
19: O vitet!
18: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: O vita!
18: O-Vital, cilësi në 4 stin.
0: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Puna nuk pret, e askis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
19: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
20: Top 5 on Club FM.
19: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
20: Number 5.
19: If you wanna be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee,

0: vendin e parë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.
4: Hey,

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjesi
6: të gjithëve.
5: Sashenka Andreka, bëjmë një përditësim lidhje me situatën e trafikut.
6: Jam shumë interesuar, Genti Deçka.
5: Atëherë, jemi duam ndodhemi në Kamës, ndodhemi. Shumë bukur.
6: Ne ndodhemi në Selit për momentin, por ju që ndodheni në Kamës, dëgjoni me vëmendje.
5: Na lind dëshira të shkojmë në qendër Tiranës se të shohim
7: sa ashtu është puna.
5: Do shohim grupet e turistëve se si u flitet për kur u ndërtua teatri operës, kur u ndërtua sheshi, e më thash. Tani çështja është që keni një ngjecje nga rruga Berisha, pra ku nga zëllehet
6: rruga Berisha.
5: Po, ka afër bashkisë Kamës është një rrugë që quhet rruga Berisha,
6: tani se di
5: është rruga e Saliut apo jo, domethënë, po gjithsesi Sali Berisha kudo që ka patur shtëpinë, ka një rrugë që quhet rruga Berishës.
6: Po pse jo? Dikur ka qenë mundej.
5: Edhe bonte. Dikur ka qenë tek shkolla Jernim Derada ku kishte shtëpinë dikur, domethënë, dhe ne sa shkonim kur ishim të vegjël, ishim fëmijë, domethënë, ishin do vitet 97. Ata para 97-s, do ishte me policë, me gjëra, kujdesesh rruga Berishës. Më pas u bë kjo rruga e bllokut.
6: Tani thon rruga Salës.
5: Nëse tani çështja është te kjo rruga kemi pak ngarkesë pra në Kamës, vazhdojmë më tutje edhe në kodër Kamës ka ngarkesë për të hyrë në Tiranë. Me kujdes, dhe gjithashtu edhe kthesa Kamës ka shumë ngarkesë. Me kujdes, por rrugë që nuk ka fare trafik është rruga Dibrës. Dhe çfarë ka te rruga Dibrës? Çomsim Sasha.
6: Profesor, në rrugën e Dibrës ka Enet Day Hospital.
5: Me shumë vonesë, nëntë Altin, çfarë ndodh tek Enet Day Hospital?
7: Çfarë ndodh, profesor?
5: Çfarë mund të bëjmë hundëstime në Enet Day Hospital?
7: Ma shikoj.
6: Rinosep do plastik, profesor.
5: Bravo, e përmirësove në 80.
6: Do ma vesh 10.
5: Si quhet doktori?
6: Julian Dervisha.
5: Çfarë themi ne për Enet Day Hospital?
6: Është më e mira.
5: Çfarë themi ne, Sasha?
6: Themi që është më e mira.
5: Ik Sasha Ulu 4, faleminderit Sasha.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lek të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Çdo fillim nis me një

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: Sin për ditën e sotme, duke ju falendëruar pafund, pafund, ndërkohë lexojmë edhe një mesazh të fundit për sa i përket trafikut, atëherë mesazhi na vjen nga rruga. Atëherë mesazhi thotë, meqenëse po flisni për trafikun, në aksin Milot-Lezhë është një çmenduri e vërtet. Se kur do marrë zgjidhje kjo situatë, vetëm Zoti e din. Kështu që na ka nisur gjithashtu edhe një foto, edhe një fotografi na nga Fatosi, Fatos na vjen keq. Për mblidhu Fatos, mos mërzit.
1: Se di, shumë probleme.
0: Shumë probleme. Mos u mërzit Fatos, do të kesh shoqërinë në Radios Kombëtare Club FM. Në aplikacion ose jo, mund ta kesh si të duash ti. Ndërkohë, ne falenderojmë Enet Today Hospital.
1: Por që mendoj mandatin tjetër do të zgjidhet.
0: GoTech Electronics, JetBank dhe Maniflex, që mundsojnë klubin e mëngjesit. Programacioni nuk mbaron me kaq, më një herë do të vi.
2: Orgesa Zaime me Music Box.
0: Më pas do të kemi
2: Andin dhe Greta në makinë me dy timon, deri sa të kthehet Keli, sepse është në pushim.
0: Se sinte gjumi prandaj ta
2: shkojë.
0: Dark, do të kemi Elsa në mix, mos harroni. Rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha.
2: Arsye mos arsye, si e bëjt arsye, si me ma dëpsonaj shumë arsye, sa më arsye dhe gjë vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka përmbyllur në Pogradec agjendën dytitore të takimeve me drejtues politik të qarqeve dhe ministrat, ku në fokus ishte përgatitja e qeverisjes për mandatin e katërt. Rama deklaroi se janë konsoliduar disa pozicione në pushtetin ekzekutiv dhe në grupin parlamentar, ndërsa u diskutua edhe për forcimin e marrëdhënies mes qytetarëve dhe shtetit përmes teknologjisë dhe platformave të reja të komunikimit. Kryeministri njoftoi gjithashtu përgatitjen e një plani për rritjen e transparencës mbi çmimet e produkteve ushqimore bazë, duke theksuar nevojën për një marrëdhënie më të fortë dhe më funksionale me qytetarëve dhe shtetit. Deri në orën 20 të mbrëmjes së kaluar në Shqipëri janë raportuar 26 vatra zjarri, prej të cilave 6 vijojnë të jenë aktive, 6 në mbikëqyrje dhe 14 janë shuar. Situata në Puk është përmirësuar ndjeshëm. Në Fusharrës vijojnë përpjekjet për izolimin e një zjarri në zonën pyjore pa rrezik për banesat. Në Dajt zjarret mbetin aktive në terren të vështirë, por nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara, ndërkohë vatra aktive raportohen edhe në Dibër e Tepelen. Një sulm me dron ukrainas goditi një rafineri nafte në Rusi, duke shkaktuar zjarr dhe 2 viktima, sipas autoriteteve lokale, ndërkohë Rusia kreu sulme me raketa dhe dron ndaj disa qyteteve ukrainase, përfshir Kievin, Krakivin, Zaporizhzhia dhe Dnipron. Sulmet shkaktuan dëme në ndërtesa dhe viktima. Shkëmbimi i sulmeve vjen në një periudhë të përshkallëzimit të goditjeve ajrore mes të dy vendeve në luftë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare e Club FM, unë jam Orgesa Zaimi, si çdo ditë jemi bashkë në takimin tonë përditshëm me Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, është ora 10:06 minuta. Ne jemi bashkë si çdo ditë, sot Beyond jetë nxehtë, me shpresën që të kemi një ditë të freskët ose mbase me ëndrrën që të paktën kemi shi në Tiranë, si kënga e famshme, por jo, do duhet presim edhe pak. Nisim me Teddy Swims e Lose Control për të sjell pas pak Top 5 UK.

Kemi dëgjuar zërin e Teddy Swims në hitin e ti Lose Control, për cilë ta nisir çdo të martë në klasifikimin e Billboardit Amerikan të 100 hiteve më nxehta. 15 mirat vin tani në Top 5 USA. Në vendin e 5 vjen Tame Impala me Dracula.

0: që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.
1: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
3: ai këtu në Foler kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas

0: One Online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Jemi bashkë në program, dëgjojmë si çdo të marrë klasifikimin e 100 hiteve më të nxehta në Amerikë, do të cilim në vendin e 4 të ringritur në këtë klasifikim. Një këngë që e bëri shumë të njohur Olivia Dean, vjen So Easy to Fall in Love.

Ariana Grande në këngën e saj më të re Hate That I Made You Love Me. Ne qëndrojmë në program, ndërkohë që si çdo të martë po dëgjojmë edhe këngët më të nxehta të momentit në Billboardin Amerikan. Vjen Olivia Rodrigo në vendin e dytë me Drop Dead.

kemi dëgjuar Olivia Rodrigo në këngën e saj më të re Drop Dead për ta mbyllur klasifikimin e hiteve më të nxehta në Billboardin amerikan. Do të vinë në vendin e parë Ella Langley me Choosing Texas.

0: 10:32 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Është mi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës.
1: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: John Collins dhe Joy Ayop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre, 69.14 metra. Rekordi u arrit në 26 shkurtin e 2012-s, brenda një hani ushtarak në McClellan në Kaliforni. Collins e dizenjoi dhe palosi aeroplanin nga një fletë thjesht A4, ndërsa Ayop e hodhi atë. Fluturimi zgjati disa sekonda, duke thyer rekordin e mëparshëm me më shumë se 6 metra.
7: Club FM Guinness.
9: Loja e famshme Minecraft e krijuar nga Marcus Pearson në 2009 mban rekordin si loja më e shitur e të gjitha kohërave. Deri në tetorin e 2023-shit ajo ka shitur më shumë se 300 milion kopje në platforma të ndryshme. Loja u ble nga giganti teknologjik Microsoft në 2014-ën për më shumë se 2.5 miliard dollar. Ajo numëron mbi 140 milion lojtarë aktiv çdo muaj në të gjithë globin.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Attenzione, attenzione!
11: Vini re.
10: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
11: Jemi ne, vim nga troje tona.
12: Apo jo, është tjetër kjo.
10: La meraviglia di questa stagione!
11: Në për stacione?
10: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
14: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Atencion, atencion!
14: Cafe Bourbone, magjika emocione.
15: Ktheheme pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
16: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
15: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
17: How do you know?
18: I know. The eyes, chico. They never lie.
15: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
19: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
15: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix
9: mund ndësohet nga Dermadvance by Intermedica.
0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
17: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
17: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
17: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.

Rikthehemi në Music Box me një përshëndetje veçantë që shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare. Dhe meqense jemi tek Eno Alba, tani është një sezon prodhimi, një verë mirë, ndërkohë nuk lind vetëm nga rrushi cilësor. Pas çdo shishe të suksesshme, le të themi, fshihet kujdesi, përvoja dhe padiskutim respektimi i çdo hapi që duhet gjatë procesit të prodhimit. Dhe nuk është rastësi që kantinat më të njohura bashkëpunojnë me enolog të specializuar, të cilët ndjekin nga afër fermentimin, ruajtjen dhe çdo detaj që ndikon tek ngjyra e verës, aroma edhe shijen e saj unike. Por një verë cilësore nuk është privilegj vetëm, po themi, kantinave dhe i prodhimeve të mëdha, edhe ata që e prodhojnë verën për familjen apo për miqt mund të arrijnë rezultate të shkëlqyera nëse mbështeten tek këshillat e duhura dhe padiskutim përdorin pajisjet më cilësore. Dhe pikërisht këtu qëndrojmë bashkë, sepse prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba është pranë të gjithë prodhuesve shqiptar për të ofruar një këshillim profesional për çdo fazë që ndjek procesin, nga fermentimi deri tek ruajtja, trajtimet që ndihmojnë për të përftuar një verë të pastër, të qëndrueshme dhe me cilësi fantastike. Aty mund të gjeni gjithashtu enët e posaçme, pajisjet, materialet e nevojshme për prodhimin e duhur të verës, pavarësisht nëse prodhoni pak shishe për përdorim familjar apo edhe sasi të mëdha. Dhe në prag të sezonit të ri, një këshill e mirë dhe pajisjet e përshtatshme mund ta bëjnë padiskutim ndryshimin, sepse kënaqësia më e madhe është ta shërbesh atë gotën e verës të prodhuar me kaq dashuri, për kushtim, me aromë të pastër, ngjyrë të bukur dhe me një shije që flet vetë dhe do t'ju bëj krenar. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.

Aretha Franklin në këngën Respect. Është ora 10:50 minuta në këtë ditë të nxehtë akoma të martës së 25 gushtit. Jemi në programin Music Box për të folur pak tani. Është detyrueshme në fakt që të flitet më gjatë për Lucho Battisti në momentin që përmendet, por koha radiofonike na bën që kemi një përmbledhje të shkurtër dhe pa diskutim për t'ju përshëndetur me një nga këngët më të bukura që përshtatet edhe me kohën, me verën, edhe me ujrat e kaltra. Të gjithë ju që po shijoni pikërisht mrekulli, do t'ju përshëndes me Lucho Battistin, i cili pa diskutim do të mbahet mend si një nga figurat më të rëndësishme dhe novatore të muzikës italiane të shekullit të 20. I lindur në vitin 43, ai ndryshoi mënyrën se si shkruhej, por dhe interpretohej kënga italiane për të bashkuar melodin tradicionale italiane e përcjell nuancat e rockut, soulit, funkut dhe tingujve elektronik si askush tjetër më parë. Trashëgimia e tij është e fortë sepse nuk u kufizua vetëm në këngët hite, po themi, por bashkëpunimi me tekstuesin Mogol krijoi disa prej këngëve më të paharrueshme italiane, ndërkohë që albumet e tij të viteve 70 e 80 konsiderohen ende pikë referencë për autorët dhe muzikantët italian. Battisti ishte një artist gjithashtu shumë privat në jetën e tij. Pas viteve 80 ai u tërhoq gjithnjë më shumë nga ekspozimi publik. Ka dhënë shumë pak intervista, vdiq në 9 shtatorin e vitit 98 në moshën 55 vjeçare, por muzika e tij nuk u largua kurr nga repertori italian dhe nga shijuesit edhe dëgjuesit e muzikës së mirë. Sot Lucho Battisti kujtohet jo thjesht si një këngëtar i madh, por si një kompozitor që zgjeroi kufit e këngës italiane. Ndikimi i tij ndihet në breza të tërë këngëtarësh, autorësh, producentësh italianë, ndërkohë shumë prej këngëve të tij vazhdojnë të interpretohen dhe të rizbulohen, po themi, nga artistët e rinj. Unë do t'ju sjell Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Battisti në një nga format e tij më të paharrueshme, një këngë vere që më shumë se gjysmë shekulli më vonë vazhdon të tingëllojë si një kujtim i një vere që nuk mbaron kurrë.

0: Mashiko pak fatin e kursimeve.
1: Osho, osho.
0: Çfarë poshe?
1: Për momentin, gjumë të thellë.
0: Oh, këtë e dia dhe vet.
1: Prit, prit, posho që lëviz diçka.
0: Ku?
1: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një pun.
0: E sa pun?
1: 4% interes fix për 12 muaj, në lek ose euro.
0: Aha, po ndo një gjë më të fort?
1: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rog.
0: E nëse dua ta mbyll?
1: E mbyll, pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fati vërtet.
1: Jo, moj, është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Iga dhe ju, a?
6: E më mirë e kalofsh i bukur.
5: Une?
6: Hajt, mo!
7: Kush ishin këta?
6: Fqinjët, fqinjët.
7: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
7: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën? Det apo mal?
7: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
6: Makina qarë?
7: Jo, thashtë se mos makina...
6: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
7: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
8: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
12: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
13: Ora 11:00.
14: And now the news on Club FM.
15: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Bashkia Klausit ka nisur turin e të gjithësave publike me banorët duke prezantuar draftin e majorancës për reformën e re administrative territoriale që parashikon bashkimin e kësaj bashkie me atë të Matit. Banorët e Zibrit kundërshtuan bashkimin me Matin me argumentin se u largojnë shërbimet. Ata u shprehen se për të marrë një shërbim në Burrel, banorët e fshatit të Ketës apo fshatrave të tjerë do të kenë kosto më të larta ekonomike dhe do të harxojnë më shumë kohë. Ndërkohë të tjerë banorë deklaruan se me hapin e rrugës së Arbrit, bashkia Klaus ka potencial më të madh zhvillimi ekonomik dhe duhet të vazhdojë të jetë më vete njësie e qeverisjes vendore. Përfundon sot pelegrinazhi 7 ditor në malin e shenjtë të Tomorrit. Rreth 700 mijë pelegrin nga Shqipëria, diaspora dhe vende të ndryshme të botës ju drejtuan te qesë së Kulmakut për të kremtuar festën e Baba Tomorrit. Pelegrinazhi nisi më 18 gusht, ndërsa kulmi festime u shënua në 22 gusht. Gjatë këtyre ditëve mali i Tomorrit u kthye në një pikë të rëndësishme pelegrinazhi, ku besimtarët e komunitetit Bektashi dhe qytetarë të besimeve të ndryshme, kryerit e fetare dhe u lutën për shëndet, mirësi e paqe në familjet e tyre. Një sul me dronë Ukrainas goditi një rafineri nafte të Rusis, duke shkaktuar zjarr dhe dy viktima sipas autoriteteve lokale, ndërkohë Rusia kreu sulme me raketa dhe dronë ndaj disa qyteteve ukrainase, përfshir Kievin, Krakivin, Zaporizhjan dhe Dnipron. Sulmet shkaktuan dëme në ndërtesa dhe viktima. Shkëmbimi i sulmeve vjen në një periudhë të përshkallëzimit të goditjeve mes të dy vendeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
17: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
18: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata palma.
19: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
20: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
19: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
20: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
19: O palma, mos haro.
20: Po palma, palma.
17: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë deri në mesditë, ndërkohë ju lëmë The Sound of Silence nga Simon & Garfunkel.

Rikthehemi në Music Box. Në këtë moment në program do të përshtasim pak edhe atmosferën e plazhit, le të themi, edhe të faktit se shumë njerëz janë në plazh në det tani, duke u larë, duke u relaksuar, edhe për të përshëndetur të gjithë ata që na dëgjojnë në Radio Kombëtare Club FM. Kemi këtë këngë e cila na kthen në 1970-ën, shkruar nga Ray Dorsey, i cili më vonë tregoi se kënga ju shfaq shumë shpejt, i erdhi pra si frymëzim i menjëhershëm, ai e shkroi melodinë ndërsa ishte në një periudhë të zakonshme pune dhe ideja ishte jashtëzakonisht spontane, kënga ishte një strukturë e thjeshtë, kitar, piano, ritëm, një refren që përsëritet vazhdimisht dhe pikrisht kjo thjeshtësi e bëri edhe fenomen për të kaluar në një hit botror në shumë vende. Nuk kishte nevojë, po themi, për një produksion spektakolar, mjafton dielli, makinat, vajzat, vera dhe ajo melodi që të futet në kokë në dëgjimin e parë. Mungo Jerry vjen me In the Summertime.

Rikthehemi me Mungo Jerry në In the Summertime. Jemi pikrisht në këtë kohë të verës ku në gusht pa diskutim bën nxehtë dhe e lidhim menjëherë me detin. Unë personalisht këngë e lidh me detin, është Madonna që nuk kishte qenë në San Pedro kur e regjistroi këngën, madje titulli dhe ideja e saj u ndërtuan si një fantazi pra për një parajsë tropikale. Jemi në vitin 1987, La Isla Bonita u shkrua nga Patrick Leonard, Bruce Gage dhe vet Madonna dhe e solli në albumin True Blue. Përdori disa fraza në spanjisht, kitara spanjolle, ritmet latine i dhan këngës patjetër identitetin. Madonna krijoi një ishull që nuk ekziston, siç përshkruhet në këngë, por miliona njerëz filluan ta imagjinojnë atë si një parajsë të vërtetë. Vjen La Isla Bonita.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: e të këtë verë, prapë po vitë këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

rikthyer me mrekullueshmin Mango. Është ora 11:21 minuta dhe ne qëndrojmë në program me këngë të bukura që na çojnë tek deti ose tek këngët që përshtaten, po themi, me në sfond detin. Është pikërisht një grup të cilët ne i lidhim gjithmonë me detin, që në titullin edhe emrin e tyre, The Beach Boys. Vjen kjo këngë e vitit 1966, Good Vibrations. Nuk ishte thjesht një këngë vere kjo, po ishte një nga projektet më ambicioze të Brian Wilson, i cili e konceptoi këngën si diçka që duhet të tingëllonte ndryshe nga çdo gjë ishte dëgjuar më parë në muzikën pop. Regjistrimi zgjati me muaj dhe u përdorën disa studio të ndryshme për ta realizuar siç duhej, sepse pjesë e këngës u regjistruan veçpas dhe më pas u bashkuan. Një detaj interesant është përdorimi i thereminit, instrumentit elektronik që krijon këtë tingullin karakteristik pothuajse kozmik. Kënga kushtoi rreth $50,000, një shumë kolosale për një këngë pop e vitit 66, një këngë që tingëllon si një ditë perfekte në plazh, por pas fshihet një nga eksperimentet më të mëdha muzikore të viteve 60. The Beach Boys vin me Good Vibrations.

Mirë jemi bashkë sërish në program. Do të qëndrojmë tani në një këngë të vitit 1992. Kemi një nga recetat, le themi, më interesante të muzikës pop europiane. Ace of Base ishin suedez, por morën shumë frymëzim nga muzika reggae dhe dancehall i jamaican. Kënga kishte një ritëm minimalist, një bas të theksuar dhe një vokal pëthuese hipnotik nga Lynn Berggren. Ironikisht, ky tingull reggae pop nuk dukej as pak si recetë klasike popit suedez të asaj kohe, por pikrisht kjo e bëri të veçantë dhe shumë novatore këtë këngë, e cila u kthye në një hit gjigant dhe ndihmoi grupin të bëjë një nga grupet më të suksesshme europiane të viteve 90. Është ajo lloj këngë që nuk ka nevojë të flasë për detin apo për të dhënë menjëherë këtë ndjesinë e një vere të nxehtë. Në Shqipëri ka qenë një hit masiv. Ace of Base, All That She Wants.

0: Music Box mundësohet nga Elo Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program në Music Box e dëgjojmë tani Chris Rea në sfond. Në fakt këto këngë të cilat i kemi përzgjedhur për sot janë shoqëruese, le të themi, të verës, por edhe të plazhit, kështu që edhe Chris Rea ka bërë edhe ai një këngë, le të themi, që lidhet me detin apo me plazhin dhe me kohën, me periudhën e verës. Ne do të qëndrojmë pikërisht me një nga këto këngë, On the Beach, që na kthen pas në kohë në 1986. Është interesante sepse nuk është thjesht një këngë pushimesh. Chris Rea ndërdoi këngën me një atmosferë nostalgjie, dëshire për t'u larguar nga zhurma e jetës përditshme, i frymzuar nga qëndrimet e tij në jug të Francës, veçanërisht tek zona e Saint-Tropez. Kitarat e buta, vokali krijojnë këtë ndjesinë e një udhëtimi të ngadalë përgjatë breakdate-it, dhe kjo është arsye pse kënga funksionon kaq mirë edhe sot, t'jep këtë ndjesinë e një perëndimi dielli pranë detit. On the Beach, Chris Rea.

do të shëndrojmë tani në një tjetër këngë që na kthen pas në 1983-shin, Club Tropicana është një nga këngët që krijoi një fantazi në vitet 80 për pushimet perfekte. George Michael dhe Andrew Reed Glee të duos One e ndërtuan këngën rreth idesë një resorti imagjinar ku gjithçka është diell, pishin, kokteile dhe flirtime, por historia bëhet edhe më interesante me videoklipin që u xhirua në Ibiza, në një periudhë kur ishulli po shndërroi në një nga destinacionet më të famshme të Europës për jetën e natës. George Michael dhe Andrew Reed Glee shfaqen në një atmosferë luksi veror. Videoklipi sot duket si një kapsul kohe e modës dhe estetikës së viteve 80. Në një farë mënyrë Club Tropicana nuk shiti thjesht një këngë, shiti ëndrën e pushimeve. E dëgjojmë në Music Box nga George Michael dhe Andrew Reed Glee në duon Wham, Club Tropicana.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Cine shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

2019 nga Harry Styles, Watermelon Sugar, ka qenë publikuar në albumin Fine Line dhe pa diskutim një fenomen global. Kënga që pa diskutim interpretuar në metafora sensuale, Harry Styles nuk ka nxituar ta shpjegoj këtë detaj dhe kjo e bën pak misterioze se për kë dhe për çfarë flitet në këtë këngë. Qëndrojmë tek muzika e mirë dhe e përzjedhur, do të sjellim tani një këngë që na çon në vitin 1984, është kënga perfekte për plazh sepse tingëllon tamam me verën edhe me melankolinë. Don Henley flet për kujtime, një marrëdhënie që ka përfunduar dhe për mënyrën se si vera mund të rikthej kujtime të vjetra. Vera nuk është gjithmonë vetëm diell dhe lumturi, ndonjëherë edhe koha kur kujton dikë që nuk është aty me ty. Vjen nga Don Henley, The Boys of Summer.

nga Don Henley, The Boys of Summer, për të mbritur në fund të programit Music Box për sot, për të falenderuar sponsorin ton, ata që mundsojnë këtë program, Eno Alba Beyond Packaging, e mbyllim me Lana Del Rey dhe këtë super hit të saj të 2012-s. Lana Del Rey në fakt e kthen atmosferën e verës në diçka nostalgjike, romantike, të errët, duket sikur jeni në një film. Sekreti i këngës është melodia që jep të ndjesinë një natë vere, por emocionalisht shumë larg një feste plazhi, sepse kjo është kënga perfekte, le themi, për verën e atyre që nuk e duan tradicionale. Është vera më e bukur, në një moment duhet mbaroj. Summertime Sadness e mbylli me Lana Del Rey. Ne rikthehemi sërish nesër nga Unë Urgesa Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Epidemiologja Dela Vasili nga ISHP ka konfirmuar se deri tani nuk ka raste të tjera të dyshuara apo konfirmuara me efet e nilit perëndimor në Shqipëri. Rasti i parë është një 72 vjeçar nga Korça, i cili po trajtohet në spital. Sëmundja transmetohet përmes mushkonjave të infektuara, të cilat e marrin virusin nga zogjtë ose kuajt dhe nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Testet tek personat e afërt të pacientit të parë kanë rezultuar negative. Situata e zjarreve në vend paraqitet e përmirësuar, ndërsa nga 31 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit, vetëm 3 vijojnë të jenë aktive në malin e Dajtit, në Ballendin të Dibrës dhe qafelmës të Bulqizës, por pa rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë në Pug, zjarret në Turbun, Gojan dhe Gjegjan janë shuar, ndërsa zonat vijojnë të monitorohen. Bashkia e Klosit ka nisur dëgjesat publike për reformën e re administrativo-territoriale, e cila parashikon bashkimin e Klosit me bashkinë e Matit. Banorët e Zibrit kundërshtuan propozimin, duke argumentuar se bashkimi do t'i largojë shërbimet dhe do të rrisë kostot për banorët, veçanërisht për ata të zonave rurale që do duhet të udhëtojnë drejt Burrelit. Sipas tyre, Klosi ka potencial të madh ekonomik, sidomos pas hapjes së rrugës së Arbrit, ndaj duhet të vijohet të jetë një si më vete. Përfundon sot pelegrinazhi 7 ditor në malin e shenjtë të Tomorrit. 700.000 pelegrin nga Shqipëria, diaspora dhe vendet të ndryshme të botës ju drejtuan te qesë Kulmakut për të kremtuar festën e Baba Tomorrit. Gjatë këtyre ditve, mali i Tomorrit u kthye në një pikë të rëndësishme pelegrinazhi ku besimtarë të komunitetit Bektashi dhe qytetarë të besimeve të ndryshme kryen ritet fetare dhe u lutën për shëndet, mirësi e paqe. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i durur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi posë. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: pyeti cunin mbrëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
0: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Patjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin përballë.
5: Hipni në Karrige?
4: Hipa a a a.
5: Tani anoni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos si post, shiko detin në dërbardh.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
7: Ora 12:30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
8: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
12: Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood.
13: Jennifer Garner u shfaq elegante me një fustan me motive lulesh, tekse xhiroi skenat e para të rikrimit të filmit nga Netflix të komedisë romantike të dashur të vitit 2004, 13 Going on 30. Aktoria 54-vjeçare, e cila në këtë projekt mban edhe rolin e producentes ekzekutive, u shoqërua në shoqërim nga Judy Greer dhe Emily Butler. Kanë kaluar 22 vjet kur Garner dhe Greer interpretuan personazhet e Jenna Ring dhe rivalen e saj Lucy Human në filmin fantastiko-romantik të regjisorit Gary Winnick. Filmi origjinal arkëtoi 96 milion dollar në mbar botën, ndërsa ishte realizuar me një buxhet 37 milion dollar. Filmi 2004-s kishte në kast emra si Mark Ruffalo, Andy Serkis, Brie Larson, Ashley Benson, Jim Gaffin dhe Kathy Baker, ndërsa versioni i ri sjell në kast Adeline Rudolph, Logan Lerman, Jessica Alba, Taylor Ortega, Tim Meadows dhe Dan Bukatinski.
12: Club goes to Hollywood.
13: Performanca e Shakirës në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026 ishte një moment i veçantë dhe plot emocion për një nga balerinat e saj mbështetëse. Këngëtarja 49-vjeçare hyri në historinë e sportit duke qenë një nga artistet kryesore të shfaqjes së parë të organizuar ndonjëherë gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës. Mes balerinëve që shoqëruan në skenë ishte edhe Shaina Rhyne Whitley, e cila kishte marrë pjesë në emisionin e Shakirës Dancing with Myself në 2022. Edhe pse Whitley nuk arriti të fitonte finalen, ëndra e saj nuk përfundoi aty. Shakira e vlerësoi me fjalë të mëdha duke i thënë se kishte talentin e nevojshëm për të qenë balerinë mbështetëse e saj. Pasi ndau skenën me Shakirën, Whitley publikoi në Instagram një video të momentit kur Shakira e inkurajonte pas humbjes në konkurs, e ndjekur nga pamje ku të dyja kërcenin së bashku gjatë shfaqjes së finales së Kupës së Botës.
12: Club goes to Hollywood.
13: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
12: Club goes to Hollywood.
13: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
12: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
12: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
14: A mos u tall.
9: Në fakt u talla.
14: Nuk je shtatzan?
9: Jo, nuk je ti babai.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Më ndoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Dje në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
4: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Trembo Diet.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Epidemiologja Adela Vasili nga ISHP ka konfirmuar se deri tani nuk ka raste të tjera të dyshuara apo konfirmuara me fentanilit perëndimor në Shqipëri. Rasti i parë është i një 72 vjeçari nga Korça, i cili po trajtohet në spital. Sëmundja transmetohet përmes mushkonjave të infektuara, të cilat e marrin virusin nga zogjtë ose kuajt dhe nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Testet tek personat e afërt të pacientit zero kanë rezultuar negative. Situata e zjarreve në vend është përmirësuar tepër, ndërsa nga 31 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit, vetëm 3 vijojnë të jenë aktive në malin e Dajtit, në Ballden të Dibrës dhe qafë Helmës të Bulqezës, por pa rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë në Pug zjarret në Tërbun, Gojan dhe Gjegjan janë shuar, ndërsa zonat vijojnë të monitorohen. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se PD do të nisë shumë shpejt nga puna për garën elektorale për Bashkinë e Tiranës për vitin 2027. Në një dalje për mediat, Berisha tha se nuk ka asnjë vendimarrje për sa i takon përjashtimit të primareve. Bashkimi Evropian po përgatitet të reformojë procesin e zgjerimit me Komisionin Evropian, që pritet të propozojë një qasje të re për vendet kandidate. Komisioneria Marta Kosta në Zagreb se ndryshimet globale kërkojnë përshtatjen e procesit të ndërsimit, duke e cilësuar periudhën aktuale si një moment të ri të Helsinkit, sipas saj përparimi i Malit të Zi, Shqipërisë, Ukrainës dhe Moldavisë, si dhe rikthimi i Islandës në proces, tregojnë se zgjerimi BE-s po hyn në një fazë të re. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?
3: Tus cartas para no verte más.
2: Club FM.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa përmbarova, breqe mori, unë fëtisha se qeshurin.

0: Club FM, Haber Radyo.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. John Collins dhe Joy Iop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre, 69.14 metra. Rekordi u arrit në 26 shkurtin e 2012-s, brenda një hani ushtarak në McClellan në Kaliforni. Collins e dizenjoi dhe palosi aeroplanin nga një fletë thjesht A4, ndërsa Iop e hodhi atë. Fluturimi zgjati disa sekonda duke thyer rekordin e mëparshëm me më shumë se 6 metra.
6: Club FM Guinness.
7: Loja e famshme Minecraft e krijuar nga Marcus Pearson në 2009 ban rekordin si loja më e shitur e të gjitha kohërave. Deri në tetorin e 2023-shit ajo ka shitur më shumë se 300 milion kopje në platforma të ndryshme. Loja u ble nga giganti teknologjik Microsoft në 2014 për më shumë se 2.5 miliard dollar. Ajo numëron mbi 140 milion lojtarë aktiv çdo muaj në të gjithë globin.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika e mëzone.
10: Ora 13:30 minuta.
6: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
11: If you wanna be my man.
10: Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: Two City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fshinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
5: Touch it.
4: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme, në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Ora 14.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 14. Epidemiologja Adela Vasili nga ISHP ka konfirmuar se deri tani nuk ka raste të tjera të dyshuara apo konfirmuara me ethetenilit perëndimor në Shqipëri. Rasti i parë dhe i vetëm është një 72 vjeçar nga Korça, i cili po trajtohet në spital. Sëmundja transmetohet vetëm përmes mushkonjave të infektuara, të cilat e marrin virusin nga zogjt ose kuajt dhe nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Testet tek personat e afërt të pacientit zero kanë rezultuar negative. Situata e zjarreve në vend paraqitet e përmirësuar, ndërsa nga 31 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit, vetëm 3 vijojnë të jenë aktive në malin e Dajtit, në dallën të Dibrës, në qafë Helmës të Bulqezës, por pa rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë në Pugë zjarret në Turbun, Gojan dhe Gjegjan janë shuar, ndërsa zonat vijojnë të monitorohen. Forcat operacionale mbeten në gatishmëri për ndërhyrje në çdo zonë ku situata mund të përketësohet. Bashkia e Klosit ka nisur dëgjesat publike për reformën e re administrativo-territoriale, e cila parashikon bashkimin e Klosit me bashkinë e Matit. Banorët e Xhibrit kundërshtuan propozimin, duke argumentuar se bashkimi do t'i largojë shërbimet dhe do të rrisë kostot për banorët, veçanërisht për ata të zonave rurale që do duhet të udhëtojnë drejt Burrelit. Sipas tyre, Klosi ka potencial të madh ekonomik, sidomos pas hapjes së rrugës së Arbrit, ndaj duhet të vijojë të jetë njësi më vete e qeverisjes vendore. Përfundon sot pelegrinazhi 7 ditor në malin e shenjtë të Tomorit. 700.000 pelegrin nga Shqipëria, diaspora dhe vendet të ndryshme të botës ju drejtuan te qesë Kulmakut për të kremtuar festën e Baba Tomorit. Gjatë këtyre ditëve, mali i Tomorit u kthye në një pikë të rëndësishme pelegrinazhi, ku besimtarët e komunitetit Bektashi dhe qytetarë të besimeve të ndryshme kryen ritet fetare dhe u lutën për shëndet, mirësi e paqe për familjet e tyre. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
13: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
14: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
15: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
14: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
15: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
14: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
15: Oh, fantastike.
14: Ja.
15: Një Red Bull?
14: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
15: Por pika më afërt është 20 km larg.
14: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
16: Me kart, ju lutem.
17: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
18: Por ai tha,
17: jo, s'kemi post.
18: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
17: Edhe baristi
18: bënte sikur po kërkonte postin.
17: Prit, një rast tjetër.
18: Për një buqet me lule.
17: A keni post?
18: Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e njëjta gjë.
18: A keni post?
17: Jo, s'kam.
18: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
16: Po ju?
17: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
18: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
19: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipëris. Unionet Western Union. 30 vjet pranjush. Everywhere in Albania and Kosovo.
20: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stil.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

E besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radion.

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Franca është bërë shteti i parë në Bashkimin Evropian që ndalon përdorimin e rriteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, pasi parlamenti miratoi një ligj të ri që synon mbrojtjen e të miturve nga rreziqet e botës digjitale. Ligji i mbështetur fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator në fillim të vitit të ri shkollor. Ajo kërkon platformave të rrjeteve sociale të zbatojnë sisteme të verifikimit të moshës të miratuara nga autoriteti francez për mbrojtjen e të dhënave personale. Platformat do të kenë edhe 4 muaj kohë për të mbyllur llogaritë e përdoruesve që nuk plotësojnë kriterin e moshës. Macron e ka cilësuar masën si të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve, duke deklaruar më herët se truri i fëmijëve tan nuk është në shitje. Ligji është pjesë e një strategjie më të gjerë për kufizimin e ndikimit të tepërt të teknologjisë dhe për nxitjen e përdorimit më të përgjegjshëm të pajisjeve digjitale nga të rinjt.
0: High Tech Time.
1: Platforma e njohur TikTok do të vazhdojë të funksionojë në Shtetet e Bashkuara pasi është arritur një marrëveshje që ndryshon strukturën e pronësisë së saj amerikane. Problemi kryesor për autoritetet amerikane ishte lidhja e TikTokut me kompaninë kineze ByteDance dhe shqetësimet se të dhënat e përdoruesve amerikan mund të binin në ndikimin e qeverisë kineze. Për këtë arsye, Kongresi amerikan kishte miratuar një ligj që kërkonte shitjen e operacioneve amerikane të TikTokut ose përballjen me një ndalim kombëtar. Sipas marrëveshjes së re, versioni amerikan i TikTokut do të kontrollohet nga një grup investitorësh amerikan dhe aleat, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm një pjesë të vogël të pronësisë. Të dhënat rreth 170 milion përdoruesve amerikan do të ruhen në server të kompanisë amerikane Oracle, e cila do të ketë rol në sigurinë e të dhënave dhe kontrollin teknik të platformës.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Ora 14:30 minuta.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë.
3: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka tu.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence,
3: dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
3: restorant,
4: palestër, bibliotekë,
3: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësh lufra 120 lekë, akullore Spar 319 lekë, makarona Baretti 69 lekë, ujë Selita 40 lekë, birë Stella 59 lekë, Fairy Enosh 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, Piat 99 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
9: Du me pa Champions. Po ku me pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: De La Liga-n po desha.
13: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
8: Mjafto serollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trinë.
15: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso. Gjithë shka do. Eshe në trinë.
0: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë. Kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Ora 15:01.
17: And now, the news on Club FM.
18: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
19: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Pas takimeve me drejtuesit politik dhe ministrat, kryeministri Edi Rama tha se qeveria duhet të fokusohet tek problemet e qytetarëve dhe përkthimi i tyre në vendimarrje konkrete. Rama kërkoi angazhim personal të ministrave në ndjekjen e institucioneve, ndërsa paralajmëroi masa për rritjen e transparencës së çmimeve të produkteve ushqimore. Lideri demokrat Sali Berisha deklaron se primaret e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore 2027 nuk përjashtohen dhe se kandidaturat për Bashkinë e Tiranës do të përcaktohen në javët e ardhshme. Në lidhje me emrin e Ilir Ali Mehmetit, Berisha u shpreh me vlerësime, por pa dhënë një konfirmim përfundimtar. Deputeti Orion Braçe kërkoi që kandidati socialist për Bashkinë të zgjidhet përmes votës anëtarësisë së partisë, ndërsa u shpreh se është një nga alternativat për kryeqytetin. Gjobitet me 500.000 lek një drejtues jetskie pas hyri brenda perimetrit të sigurisë në Ksamil. Mjeti lundrues është bllokuar në portin e Sarandës. Policia njofton se kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje. 5 kryebashkiak opozitar dënohen me burg nga gjykata turke për vepra të lidhura me korrupsionin. Dënimin më të rënd të 23 vite mori kryebashkiaku i Beshiktashit Rizak Polat. Dronë dhe eksploziv ushtarak zbulohen pranë aeroportit Leipzig-Halle. Autoritetet gjermane dyshojnë se mund të përdorej kundër avioneve ukrainas. Prokuroria e lidh rastin me një sulm serioz ndaj infrastrukturës së transportit dhe logjistikës, ndërsa Moska mohon akuzat. Shëbaja ka hequr Sirin nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke dhënë fund një statusi që kishte nisur në vitin 1979. Vendimi, përshëndetur si historik nga presidenti sirian Ahmed Ashara, pritet të lehtësojë investimet e huaja dhe integrimin e vendit në sistemin financiar ndërkombëtar. Administrata Trump po përgatit anullimin e rreth 200.000 vizave B1 B2 për shtetas që kanë aplikuar ose synojnë të aplikojnë për azil në SBA. Masa nuk nënkupton dëbim automatik, por të ndaloj përdorimin e vizave turistike dhe të biznesit për hyrje në territor dhe më pas për kërkimin e azilit. Franca dhe Arabia Saudite njoftuan investimin 7 miliard dollarësh për ndërtimin e tre parqeve tematike pranë Parisit, njëri prej tyre i frymzuar nga manga japoneze në një projekt të krahasuar me Disneylandin. Ai do të drejtohet nga Kidia, pjesë e fondit investimeve publike saudite. Australia ka ndaluar përfshirjen e muzikës së krijuar tërësisht nga AI në listat muzikore. Artistët duhet të deklarojnë përdorimin e inteligjencës artificiale, ndërsa lejohet vetëm kur kënga përfshin autorsi dhe interpretim njerëzor. Aston Villa pritet të ofrojë rreth 50 milion euro për Rafael Leao. Klubi anglez kërkon të përforcojë sulmin, ndërsa portugezi përshurton largimin nga Milani. Boksierja Donjeta Sadiku i siguroi Kosovës medaljen e parë në lojrat mesatare të Toronto 2026, pasi mposhti turken Esman Ulok në çarkfinalen e kategorisë deri në 60 kg. Sadiku do të përballet në gjysmëfinale me greken Sofia Legaki. Medalja e parë e artë për Shqipërinë u fitua nga Islam Dudaev pasi mposhti Fati Veselin të Maqedonisë së Veriut në stilin e lirë në kategorinë deri në 74 kg. Zelimkana Bakaro fitoi të argjentën në kategorinë deri në 65 kg pas humbjes 4-2 në finalen ndaj turkut Ahmed Uman. Shqipëria U21 mundi Kosovën 3-1 në ndeshjen e dytë të grupit B në Toronto 2026, ndërsa ka të caktuar ndeshjen e radhës nesër ndaj Algjerisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani, në vim, takim me dy timon.
17: The next news break in 60 minutes on Club FM.
18: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
11: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback, nga frutat të thata palma.
12: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
20: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
20: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: O palma, mos haro.
20: Po palma, palma.
18: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makinë me dy timon mund ndërsohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Përshëndetje!
4: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes për mbrëmje.
4: Mirëmëngjes për të gjithë ata që janë zgjuar në drek apo sqohet.
2: Po, un gjithmonë kështu e kam konceptuar. Keli mërzitet, nuk e di pse.
4: Po sapo diskutonim edhe the ka fjetur gjithë ditën, edhe un tash jetë gjë, kështu që mirëmëngjes është për ne.
2: Mirëmëngjes është për ne. Genci për ty?
3: Mirëmëngjes edhe për mua, pa muhabeti.
4: Okej, okej.
2: Si kaluat çuna?
4: Edhe mirëdita për gjithë ata.
2: Java.
4: Për gjithë ata që sapo lejnë punën apo janë drejt fundit të punës tani që duhet të kthehen për në shtëpi.
2: Vërtet.
4: Shumica kështu ja.
2: Pa.
4: Mirë, mirë shkoj gjumë.
2: Fitoj Lazio.
4: Fitoj.
2: Prandaj dallohi kjo çehëria e lumturisë.
4: Ishte ishte.
2: Po. Po ata bolat kush ishte?
4: Okej.
2: Me Bolonjën luante.
4: Me gjë me Bolonjën po. Mirë, Bolonja çike lodhur, domethënë un tallesha me Lazion sa e lodhur, Bolonja ishte cop.
2: Domethënë
4: kemi gjetur një, kemi gjetur një kalë të ngordhur edhe futa e bjet. Tani do shohim kur të bjet ndonjë ekip i vërtet përball.
2: Si Juve.
4: Si Juvia, edhe Juvia si ishte gjë, se pash ndeshjen e fundit.
2: A fitoi?
4: Fitoi 0-1 me një super ekip me Frosinonën që vjen nga kategoria nga Seria B. A do të vërtetë
3: të nivel ka shkuar?
4: Greta, do të vërtetën apo do që të të bëj qefi?
2: Jo, të vërtetën doja, po nuk prisja ta kishim kështu që në fillim të diskutim. Pendojmë
4: që hapa. Ska që mund të shoqëroj gjithë emisionit kjo.
2: Mundet, okay. Sepse gjithë emisionit do të gjasë 3 orë. Do shëndrojmë dërri në orën 18 së bashku. Jemi në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM. Një program që mundësohet nga
4: Electromagic.
2: Përjeto eksperiencë.
4: Dhe Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.

0: Më ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'ton ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
4: Më mirë thuaj, bye.

0: Got it.
1: Ai, nuk e kuptoj, lutem.
2: Më duket sikur ishte, sikur kishte ngjec Shiridi, më duket, apo, ha?
0: E bona onore, bona.
2: E bona,
1: po,
2: jepi DJ.
1: Ej, po mendoja, se nuk kanë mjaftuar këto zjarret verdal, domethënë.
2: Se do ndezim të tjera.
1: Jo.
2: Po çfarë?
1: Ka ndodhur edhe gjëra të tjera.
2: A gjëra të tjera përveç zjarreve?
1: Po. Okay. Janë ndezur
2: trauma të tjera. Ndezur gjëra të tjera.
1: Po. Për shembull, okay, janë gjithë vajzat shqiptare që her pas here e ndezin në rrjetin. E ndezin rrjetin dhe nuk ka avion zjarfikës që të marrë pasi, okay, domethënë. Dhe mua më pëlqejnë shumë të lajmet, aha, se her pas here diskutojmë edhe me Kelin sot këtu. Interesohemi
2: për to. Fol sikur ti jesh me Kelin, të lutem. Fol sikur ti jesh me Kelin.
1: Okej. Okay. Keli për shembull e njeh një këngëtare italiane, unë nuk e njoh.
2: Si e ka emrin?
1: Ai më ka thënë se quhet Elodie. Nga Melody?
2: Elodie?
1: Ose Elodie?
2: Mos e kam dëgjuar.
1: Elodie? Ja, vazhdoj, nuk e mbaj mend.
2: Elodie. Jo, Elodie quhet.
1: Elodie?
2: Po.
1: Okej. Ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me postimin e saj në fundin e rrjeteve sociale.
2: Kjo këngon bukur apo ka një pamje aq të bukur sa që të merr mendjen dhe nuk i pjas askujt për zërin e saj?
1: Jo, jam e bindur që këndon bukur. Jam e
2: duhet të këndoj bukur.
1: Nëse është këngëtare italiane.
2: Okej.
1: Inferioriteti këtu. Por ka tërhequr vëmendjen me publikimin e saj të fundit. Është një foto në cilën shfaqet vetëm me të mbathura.
2: Duke kënduar besoj.
1: Që jo në foto.
2: A në foto, okay. Është nuk këndon në foto.
1: Okej. Është po, duket si në pushime. Ka ndezur rrjetin, është ideja, dhe ka vendosur disa gjurmë puthjesh në gjithë trupin e saj. Trupin.
2: Po i bie gjurmë puthjesh nga një femër, se...
1: Po, dhe këtu doja të dilja, sepse tani ne na intereson jeta e Elodit. Ajo më parë ka shënë një lidhje me ish pilotin e MotoGP, Andrea Janone.
2: Është kthyer në femër ky?
1: Jo.
2: Ah, okay.
1: Jo, ajo ka konfirmuar romancën e re
2: me
1: Francesca Nurredini. Një balerinë shqiptare. Me cilën e...
2: Okay, bravo Francesca. Bravo Francesca.
1: Prandaj her pas here,
2: gjithë do të trasim Franci, mund të bëjmë të që?
1: Besoj se po.
2: Se tash
1: Franci nuk.
2: E Jona, është, kështu që nuk është se do na e marri për tërë këtë gjë.
1: Po.
2: Bravo Franci. Po mirë. Si përfundim ditë këndoi kjo ose dakord puthjet i kishte marrë
1: gjithë. Nuk besoj se
2: kemi një këngë.
1: Elodie.
2: Do hulumtojmë. Jo, nëse nuk ka problem.
1: Nuk e pas ka fare.
2: Presim nuk na.
1: Nuk e pas ka fare me Shave Genti.
2: Jo.
1: Dëshiron vendos ACDC. Qëndrojmë në habitat.
2: Te ACDC-a jemi në rregull.

0: sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
2: If you wanna be my man.
0: Në vendin e 5, Ayana Lee, House Broke.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 06

0: 0-8-28-20-29-0-90 ose vizitoni vloralandmark.com. Ora 15:30 minuta. Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
12: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
12: Oh yeah. Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
12: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
13: Klubi mëngjesit.
14: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin për ballë.
4: Hipni në Karrige?
3: Hipa-a-a-a.
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shi poshtë, shiko deti në dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, vërtet të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Greta, vazhdojnë kjo pjesa e bullizimit jetë një nga problemet më të më pa. Kam një përshtypje që nuk është se kanë bërë ndo një gjë, ndo një se kanë marë ndo një mas që të thua shqe, wow.
6: Jo, kanë marë, po, të si, edhe të mos të mbyllëm sytë, se përpishë njerëzit me gjithë farë projektesh, sensibilizuese.
5: Aka, këto që mere në lekë, që në to që...
6: Po, po.
5: Aha, okej.
6: Po pse jo, po pse pa lekë të atë?
5: Jo, shumë mirë. Lekët u morën. A ndryshoj që? A e të flasim.
6: A, nuk e dim. Po
5: ja thua
6: një bullizuesi.
5: Ok. Ok. Qëra ka dodhur? Ka dodhur në një shkollë, në gjimnaz. Një djalë ishte shumë bullizues me shokët, me gjithë shkollën. U bë problem shumë i madhë. E kishin probleme dhe prindrit e ti. Dhe një ditë bukur, po, i kishte ardhë majtë hundës. Majtë hundës prindrëve një dy në shkollë.
7: Gjithë komunitetit.
5: Po, edhe ky, ajde këtu, kështu djali u mërzitën. Një ditë të bukur, i thonë ato, ka bullizuar filanin, ka bërë të qaj shoqin e klasës, e me radhë.
6: Pa.
5: Çfarë bën?
6: Prindrit?
5: Jo, i ati.
6: Pa.
5: Vishet si grua. Pa? Vishet me roz, me flok gjata dhe shkon paraqitet aty si babai i tij, thotë, jam babai, ka ardhur të marr djalin. Djali u bë jo spec. Dhe e bukur është që edhe e bën edhe parakalimin pasi dolën nga zyra e drejtorit, pa. E bën edhe parakalimin me ngadal aty në mes shkollës, ky që ulte kokën, edhe filluan gjithë shkolla dhe babai që ecte e mbante këtë gjë, ndërkohë djali
6: provoi një shije nga helmi i vet.
5: Bullizimi nga helmi i vet shumë mirë. Dhe ishte shprehur dhe jati dhe tha, nuk mund të jetoj në këtë, nuk mund të rris një bullizues. Më mirë, domethënë një faturë shumë e madhe për ta paguar, por jo një bullizues në shtëpi, sepse nuk do ta duroj këtë gjë.
6: Më vjen shumë përqeshur me faktin që në Shqipëri për shkak të shumë e lehtë se përdor drurin, ndërsa baballarët në Amerikë nuk bëjnë.
5: E pra, shumë. Dobra, si do reagonte një baba këtu, ë?
6: Shqiptar.
5: Përveç asaj që the, përveç asaj që the. Mund të ketë një form tjetër?
6: Super sharp.
5: Okay. Ka paska gjithë.
6: Writing on the wall. Do të jem

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: kryeministja japoneze, Sanae Takaichi. Ajo bateristja, kështu e njohim ne miqtë ngushtë. Ka shkaktuar habi dhe humor, sepse ka treguar që u ndje pak e vetmuar. Në një moment, pati, ajo njëjtë si dikush që njoh, si një shoqja ime, i ka shumë frik insektet. Dhe rastisi një ditë që në rezidencën zyrtare të saj, pa një buburrec. Oj buburrec.
1: Pa vetëm një.
0: Një, po ishte gento sa për...
1: Buburrec.
2: Po hynte tek familja e kafshëve apo e insekteve, ky buburreci?
0: Po pse insektet, nuk ja kafsh?
2: Po mi, okay, sa i madh ishte, domethënë.
0: Ishte.
2: Mund ta hante ky buburreci ta glabronte të gjithë.
0: Shikon, nuk ka rëndësi. Për shembull, mua më mirë s'më dal një Luan, më mirë s'më dal Luiz Eili.
2: Okej.
0: Se sa një krakalec për shembull.
2: Okej.
0: T'merr frik.
2: Gjithatë do t'i themi Luizë të dalë herë para ta shohë si të reagosh.
0: Ka dal. Ka ndryshuar rrugë.
2: Okej. Se bëj.
0: Edhe ka treguar ajo se megjithëse trembet kur sheh buburrecat, nuk i vret dot për shkak të besimit që ka tek rimishërimi i gjallësave. Dhe e ka lidhur këtë qëndrim me një vepër të një shkrimtari shumë të njohur, Osamu Tezuka, dhe
2: Osamu.
0: Dhe idenë që çdo krijesë mund të jetë pjesë e një cikli të gjatë të rilindjeje. Dhe ajo e la për një farë kohë atë insektin në rezidencë, po. Dhe shpresoj që do largoj vet. Pastaj sekretarët e saj ishin shumë të alarmuar.
2: E pan prapa ty rrotull.
0: E pan aty rrotull, ndërhyn, organizuan një
2: vrasje.
0: Një supleks vertikal.
2: Makabër. Vrasje profesionistësh.
0: Dhe buburreci u zhduk. Dhe kryeministja tha që u lehtësua, po pastaj u ndjen shumë vetëm. Tani u shpresoj.
1: Buburreci.
2: Është buburreci im.
0: Dhe tani unë shpresoj që vërtet ai të rimishërohet.
2: Që të rikthehet.
0: Po si sekretari i kësaj.
2: Si një sekretar, ai di që ka shkuar mendja shumë mirë.
0: Për shembull.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888.
8: Ora 16:02.
9: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Pas takimeve dyditore në Pogradec, kryeministri Edi Rama kërkoi një qasje të re në qeverisje me përqendrim në shqetësimet e qytetarëve dhe përkthimin e tyre në vendimmarrje konkrete. Rama kërkoi angazhim personal të ministrave në ndjekjen e institucioneve, ndërsa paralajmëroi masa për rritjen e transparencës së çmimeve të produkteve ushqimore. Në qendër të diskutimeve ishte edhe dokumenti BESA për identifikimin konkret të problematikave si dhe prania besnike dhe platforma Pasqyrë Albania. Socialistët pranuan nevojën për reflektim, për forcimin e besimit dhe më shumë përgjegjësi për mungesën e performancës. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi mbledhjet e qeverisë, duke akuzuar kryeministrin se po shmang problemet e qytetarëve dhe se nuk ka legitimitet për të qeverisur. Berisha tha se Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosjen e minimumit etik dhe heqjen e TVSH-s për ushqimet bazë, ndërsa kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Ramës, të cilin akuzoi për korrupsion dhe instalimin e një narkoshteti. Shtetet e Bashkuara i kanë propozuar Iranit përfundimin e blokadës detare dhe heqjen e sanksioneve në kombim të rihapjes së ngushtisjes së Hormuzit dhe ndalimit të sulmeve nga grupet të mbështetura nga Teherani, sipas mediave saudite. Mesazhi është përcjell përmes kreut të ushtrisë pakistaneze Asim Munir, i cili ka zhvilluar takime me zyrtarë të lartë iranian. Teherani pritet të konsultohet brenda vendit përpara se të japë përgjigjen, ndërsa palë iraniane raportohet të ketë sulmuar bisedimet si konstruktive për uljen e tensioneve, rihapjen e Hormuzit dhe përfundimin në konfliktit. Yasir Hasani shënoi golin e 1100 për Estegalin si asnjë skuadër tjetër në historinë e kampionatit iranian. Goli ishte njëkohësisht 100 i Hasanit në karrierën me klube, duke bërë sulmuesin e kombëtarës shqiptare protagonist në një moment të veçantë për klubin, i cili i dedikoi një vlerësim të veçantë lojtarit kuqezi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Alo.
3: po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Bea. Detektover, prapo vite këty.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Rikthehemi, jemi në Makinë me dy timon me Gretën, me Gentin dhe me mua Andin. Do të jemi bashkë deri në orën 18:00.
2: Sapo dëgjuam një këngë nga Rit Folk dhe më duhet të them që një vibe i kësaj këngë më bën shumë përqeshur.
1: Për shembull,
2: fotografia e nënës në xhep dhe një cigare e shtypur aty.
1: Okej. Po mund ta analizojmë, po ata më ja,
3: më është rënduar situata, ç'a problemi ka?
1: Pse? Okej.
2: Unë në fillim e dija se ishte një cigare e fikur aty te fotografia e nënës.
1: Jo, Greta, jo. Greta, se më duket se jemi live tashi.
2: Jemi live,
1: kemi hapur mikrofonët, që do flasim pak për një ne diskutojmë shpesh herë për këtë punën e profesionit, që njerëzit duhet të jenë profesionist në zanatin e tyre. Profesionist do të thotë që të bëhet puna deri në fund, pavarësisht se çfarë mund të ndodhë. Ne në pjesën e artit, në pjesën e teatrit,
2: në artistat,
1: na përsëritet shumë kjo gjë. Që shfaqja, çfarë do lloj gjë të na ndodhi çdo kujt që është pjesë e një shfaqje.
2: Duhet
1: të mbaroj gjithçka dhe më pas të kthehemi në atë normalitetin tonë. Është pak e vështirë kur je pjesë e këtyre gjërave, që
2: nuk është e vështirë.
1: Që të
2: jashtë pamundur. Po, duhet të bëjmë gjëra të mundura.
1: Pikërisht.
2: Të bëjmë të bëjmë.
1: Pikërisht. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur me një mësues.
2: Ai
1: ishte jashtëzakonisht shumë smur. Ishte mos më saktë ishte në momentet e fundit të jetës së tij, por kishte bërë një provim me nxënësit e klasës së tij dhe ai nuk i kishte kontrolluar akoma se si do dalin, dhe edhe pse ishte në spital i thot bashortes së tij, duhet të më sill pak fletore të gjithë provimet, tezat që kanë bërë nxënësit e mi. I mori
2: kam edhe pse disa katra që trin gjallë.
1: Edhe jo, ngriti nga dy nota për secilin.
3: Ti çojnë vjesht.
1: Dhe i kontrolloi, do të thon, i mori nga i pari deri tek i fundit.
2: Ndërkohë që dergjej në shtat
1: dhe ndroi jetën nesërmen apo të pasnesërmen. Pikërisht. Dhe nuk deshte që ta linte këtë punë në mes, si i thon që për ta çuar pra atë punën. Ky e çoi pak deri në ekstrem, do të thon, kjo e teatrit që thash unë ishte shumë lehtë, shumë e zbutur krahasim me këtë histori.
3: Po ato më mendova unë, një që është në teatr që mund të ketë komplikacione kështu.
1: Ka ndodhur, jo.
3: Vazhdon teatri.
1: Jo komplikacione. Okej, okay, me se çfarë mund të ndodhi ty, por mund të ndodhin tragjedi qof larg.
3: Po.
1: Gjithë secilit prej tyre.
2: Po. Dhe ti sërish
1: vazhdon. Dhe ti vazhdon, pavarësisht se çfarë i ka ndodhur gjithkujt. Gjoja duhet, shfaqja duhet vazhdoj, duhet të shkoj deri në fund, sepse është një publik që ka paguar për atë gjë, dhe ne përgatitemi që në shkollë për këtë. Dhe më thënë që në shkollë, thot, nuk më duhen hallet, nuk më duhet se një ndar nga e dashura, të ra 50.000 lekë rrugës, ke për të ngrënë sot, farë ti hynë aty dhe ti je...
2: Pa emocione
1: dhe personazhit vetëm, jo se çfarë ka ndodhur ty në jetë.
2: Sa
1: dash të vështirë.
2: Kështu më edhe në radio, edhe ne kështu e kemi. Ja, kisë di fare çm ka ndodhur.
1: Ja, s'duket, nuk
3: di. Mos e tregom.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
1: Touch it.
0: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksi

0: la Credit Bank. Mă mir thuai. Bye bye bye. Pagues edhe me cash.
1: Alo, Bir. E gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
2: O mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O mami.
3: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi. Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe?
6: Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam

0: një parashikuese amerikane. Ti di që në Amerika shumë njerëz kryesisht janë zonja në fakt që bëjnë kështu parashikime çuditshme. Atje quhen psychics. Psikik i përkthejmë ne.
1: Okay. Dhe ku po shkon tek ai psikiku?
0: Te psikiku.
1: Te psikikja.
0: Do psik psikokesh.
1: Te psikikja.
0: Te psikokja. Dhe kjo parashikon edhe kështu fenomene natyrore, paranormale. Dhe ka bërë një publikim me 9 parashikime për 2026-ën. E ka bërë çik më herët. Dhe sipas saj, çfarë do ndodhë? Se këta vetëm të shqetësojnë din. Po mos e merrni seriozisht ju aty jashtë.
1: Do përmbyset bota.
0: Ja.
1: Do plasim luftë tretë botërore.
0: Bota është përmbytur në 2012-ën.
1: Au, përmbytje.
0: Ne jetojmë në një simulim të tretë.
1: Okej, e kuptova.
0: Bota mund të përballet me 3 zjarre të mëdha me pasoja shkatruese. 6 episode të rënda, rreshje dhe përmbytje është këtë drejt.
1: Po, po
0: i dy prej të cilave mund të ngjajnë me uragane.
1: I kemi kaluar to.
0: I kemi kalu?
1: Po zjarret po na mbytën.
0: Po, ajo ka thënë domethën do ketë edhe një periudhë tensioni ekonomik dhe shoqëror, që do të ndikohet nga parat, pushtetit e frustrimi publik.
1: Pa pa pa pa pa. U fut ka edhe te ekonomia kjo domethën.
0: Ah,
1: okay, se tash vetëm.
0: Por. Se ka dritë në fund të tunelit. Pas tetorit mund të stabilizohet situata gradualisht. Me çmime, edhe karburanti mund të ulet, ka thënë. Tani po shihja që kjo zonja ka bërë parashikime edhe për kupën e botës.
1: Po.
0: Dhe ka thënë Kroacia dhe Paraguay nuk duhen u vlerësuar. Dokon nuk është se rezultoi i saj.
1: Botrorin e fitoi Kroacia, në fakt ka drejt. Apo
0: ja.
1: Ah, Paraguay.
0: Kroacia ka fituar diçka tjetër, që do ta them pastaj.
1: Okay.
0: Megjithatë mua më vjen shumë për të qeshur që ka parashikuar këto gjërat se nëse do të ishin të vërteta.
1: Po.
0: 3 zjarre, 6 përmbytje, gjithë këto situata, kur vjen tetori, jo se shqetësoj situata, thjesht ti me çka ke kaluar, domethënë çka ke kaluar. Nuk e më fuqit ankohesh.
1: Do të ulet çmimet pak.
0: Quhet mosh.
1: Po si më kapi, po më fal. Po si nuk e kapi shtatori që do ikja unë me pushimet, që të më kapte, do më thënë, ullja e të shmimeve, naftës e këto, të më kapte mua në pushimet, të të shkoja me i qejet, e këtëm.
2: Nuk e fat, Andi, nuk e
1: kam fat, gjen të e kuptoj, pra përdaj të vjetë qaj.
0: Madje, një përmbytje për ty.

0: edhe nëse po udhëton. Përfito eksperjenca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Është një fab. Dalë në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: edhe nëse po udhëton. Përfito eksperjenca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë këtë verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Po nuk është e vërtet, moj, nuk është e vërtet.
6: Nuk është e vërtet, vërtet është. Largo u pak.
7: E vërtet është, e vërtet. E vërtet është dhe unë kam gjetur më në fund.
5: Sekretin e jetë gjelsis?
7: Funën, jo. Atë pa e kërkoj, po s'po del.
5: Pse?
7: Futa formula nga më të ndryshmet, jo këte, jo, hiq të fut këte, hiq të pakso këte, shtok të tjetër. S'po më del farë.
5: Jam grosmarinë më ashtë.
7: Jo, jo, nuk po më del. Madi edhe njëri që... që është një i pasur, se që bënd të aji, që gjoja bënd të operacione, nuk e di që që bënd të një këshu, edhe aji shkoj...
5: A, po, pati probleme me stomakon,
7: William Johnson. Po, se që farë bënd të aji, se që kishte një loj formule?
5: A i pinte gjaku në djalit vetë.
7: E mës...
6: Kishte kjo, mës...
5: Dërë të tjera, dërë të tjera.
6: Êshtë shaka.
7: Oke, shaka. Ndërko, do flatë, jo, kam gjetur punën e jetës, qëfar do të thotë që është shumë afër, është në Meksik, po, është në Cancun të Meksikës, është një qytet këshu turistik, bredetar,
5: është në plos... Po, në plos, në las telenovelas.
7: Asë la pikër ishtë aty, por qëfar ka aty që do bëjunë, se unë nuk të shkoj për pushime, të një që ta sërë, unë të shkoj që të punoj, që të nëzirë para dhe në dark, braba, mund dalë për qef. Por, do jem mbajtës skifterësh.
5: Mbajtës skifterësh?
7: Po, super punë.
5: Si, ata që mbajnë fajkojnë?
7: Po, fajkojnë, po, bravo, ajo, po pse? Sepse te këto rezortet, që nga një problemi madhë që kaluajnë to zoqët e vegjel, pëllumbat, këto putbardhat, dhe vinë dhe bëjnë qiqin e madhë, mu të kërë rezorti, dhe është një rëzik i madhë.
5: A, e të mërshme kjo.
7: Pikërish, pikërish.
5: Dhe në vend që të ndërtojnë këshu në tenda gjigande, këta duan të marin?
7: Jo, i kanë ata, tani ka, po, ka, nga që ka shumë kërkesa, dhe njëri ka higur nga puna, ka shkuar të rezorti tjetër, dhe ka gjithmonë hapur në një vend. Dhe çfarë është tani, ky shkon ruan sa afrohen zoqt dhe ky turr skifterin për t'i kapur, për t'i larguar, ishte punë e vërtetë, nuk i besoja dot syve, sinqerisht.
5: Tani skifterët është shumë lehtë. I han këta zoqt e tjerë apo?
7: I largojnë, i thonë ç'shko, më bëj çiçin te tjetri, domethënë bëj çiçin te deti, pse vjen këtu
5: në gjuhën e tyre.
7: Po, era. Domethënë është një lloj kështu me kodë.
5: Jo, këtu thot për bardha.
7: Jo, jo, këtu, këtu.
5: Shpresoj shumë që të gjitha pulbardhat edhe këta zoqt e tjerë ti korruptojnë skifterët.
7: Po si?
5: Ti thonë e disa mirë është tu se kërë e sartë ma.
7: A thu? Që ta përshë këtu?
5: Që ta përshë këtu?
7: Që ta...

Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: kundërnisesh për pushime Andi, aty do kuptosh se Vera ka nisur vërtet.
1: Oh? Mhm. Po pse?
0: Edhe bija për shembull, për gjithë ata që mund të jenë duke u drejtuar tek shtëpia e tyre e pushimeve, mund të jenë duke menduar për kafen e mëngjesit në verandë, drekat në ajër të pastër, po mbrëmjet e gjata me miqt. Po jeni që jeni. Po jeni një ndalesë në Interspar.
1: E aty ku gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë së pushimeve, me gazepo, me çadra kopshti për freski, me lëkundse nga ato që vdes fare, domethënë ato lëkundset për këto momentet e relaksit në darka dhe në mëngjese, sidomos, tavolina dhe karrige për vaktet verore apo zgara që të bësh ato mbrëmjet me shoqërinë, që të pish ndër një gotë.
0: Janë zgjidhje praktike në fakt, funksionale, po mbi të gjitha me çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur, po edhe pa rënduar buxhetin.
1: Me humorin e makinë me dy timon, në radio dhe zgjidhjet e duhura në Interspar në bagazh, mbetet vetëm të mbërrish dhe të japësh start pushimeve tuaja.
0: Spar, pranë familjes çdo ditë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
5: syve. Po shumë shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 17:01.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kreu i qeverisë Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një përmbledhje të diskutimeve nga tryeza dyditore në Pogradec me ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Në fokus ishin forcimi marrëdhënies me qytetarët, rritja e përgjegjësisë dhe performancës së institucioneve, si dhe më shumë angazhim në terren. Rama kërkoi që ministrat të kontrollojnë drejt për drejt institucionet në varësi, ndërsa dokumenti Besa dhe Prania Besnike synojnë identifikimin dhe adresimin e shqetësimeve të qytetarëve në të 12 qarqet. Në qendër të punimeve janë shëndetësia, arsimi, imi, politikat sociale dhe çmimet e ushqimeve. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se primaret nuk janë përjashtuar nga procesi për zgjedhjes së kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore. Për Bashkinë e Tiranës, ai tha se vendimet do të merren në javët e ardhshme. Në lidhje me emrin e Ilir Alimemetit, Berisha u shpreh me vlerësime si një personalitet i shquar, por nuk dha një konfirmim zyrtar. Një gjykatë në Stamboll ka dënuar me burgim 5 kryebashkiak të opozitës antar të Partisë Republikane Popullore për vepra të lidhura me korrupsionin. Dënimet varion nga 5 deri në 23 vite burg. Kryebashkiaku i Beshiktashit Rizak Polat mori dënimin më të rënd me 23 vite 3 muaj për korrupsion, pastrim parash dhe parregullsi në prokurimet publike. Një dron i tretë dhe rreth 50 gram me eksploziv ushtarak janë zbuluar pranë aeroportit Leipzig-Halle në Gjermani. Droni dyshohet se mund të jetë përdorur për të sulmuar avionët ukrainas të transportit, por besohet se kishte pasur defekt. Zbulimi vjen pas një incidenti të 4 gushtit, kur një tjetër dron i pajisur me eksploziv u gjet mes avionëve ukrainas të mallrave. Po atë natë një avion i DHL-s u përplas me një objekt të dyshimt në ajër. Autoritetet kanë gjetur gjithashtu një pajisje që mund të jetë përdorur për kontrollin e dronëve. Prokuroria në gjarje një sulm serioz ndaj infrastrukturës së transportit dhe logjistikës, ndërsa ministri i brendshëm gjerman e ka përshkruar si një skenar sulmi hibrid të Moskës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: mo disco voice, u çmend të fare.
1: Po është më tërheq mosha edhe sa dëgjova boy, kushtiri djalë.
0: Ky shansi i çumshtë.
1: Okay.
0: Nuk e di se. A të kujtohet para një dy sheku ish kur të thash do të tregoj diçka për Kroacinë?
1: Po.
0: Tangencialisht.
1: Po. Po.
0: Diçka për Kroacinë. Është shtëpia e famshme e modës. Mhm. Kili do thoshte Muçi se nuk ne sponsorizon.
1: Jo.
0: Gucci.
1: Po.
0: Ka publikuar sot një fushatë re që quhet Primavera, mm-hmm. dhe ka bërë jo një reklam mode, po është një film i shkurtër. Ishte shumë shumë i bukur. Në qendër ishte
1: ke kujtë 35 minuta? Jo, okay.
0: Ja, ja, të lutem. Ti ke parë të mërkurave që ka edhe 7 minuta.
1: Po. Okej.
0: Në qendër është Kate Moss, siç po thoya. Mhm. Me një fustan të zi të gjatë me xixa. Mhm. Përballë një mikrofoni. Dhe është duke bërë kështu lip sync, domethënë po këndon mbi këngë, po bën sikur këndon. Një nga këngët më seksi, më të njohura, më melankolike të historisë muzikës, Wicked Game nga Chris Isaac.
1: Po, dhe kjo është pjesë interesante. Kroacia ku ishte këtu tani, të lutem.
0: Po.
1: Më falë, jasë jam
0: jo
1: që ishte shtatanik. Të regoj
0: që këta, që në fillim është me në një dhomë plos me njërës pa njohur, dal nga dal njërzit afrohen, shikohen, qivzohen, përfundojnë duke kërcyër bashkë.
1: Okay.
0: Pra Gucci vërtet për shetë roba, po koncepti është dashuria.
1: Dashuroni njërës.
0: Dashuria të zgjon nga gjomi.
1: Po, familiarizoni, si, që të kryoni familje. Po.
0: Kushe ka bërë regjine reklamës? Mm-hmm. E ka bërë Johan Renk, që është regjizori suedezi Chernobylit.
1: Ah, po, ti ke kamë Kroacinë tash, më falë.
0: Ja, jo, s'kemi arritur
1: ende. Okej, okej, po.
0: Okej, okej. Është zhvilluar gjithë kjo reklam.
1: Ke parë serialin e Chernobyl?
0: Patjetër që po.
1: Unë s'e kam parë, s'e thua patjetër, tani vull se kam parë akoma.
0: Është shumë i mirë, mendova
1: se do të jem keq, e di, po s'e kam gjetur prandaj.
0: Pesëri.
1: E di.
0: Është shumë e bukur.
1: Ja, sot do shkoj të shoh të parën që të tanis.
0: Okej, dhe flasim nesër
1: edhe unë sot do të lexoj diçka
0: shumë të një monodram nga një shoku im. Një nga fushatat më të mëdha të Gucci-t është kjo, dhe është zhvilluar qindra kilometra larg nesh në Zagreb.
1: Nuk smudurua dhe mua, duro deri në fund.
0: Tani ta dëgjojmë të këngën.
1: Po, patjetër. S'po të fjalë.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
5: O, mami!
6: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostrad.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanarë.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore shpar 319 lekë, makarona bareti 69 lekë, ujë selita 40 lekë, bir stela 59 lekë, fejeri enësh 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, pjat 99 lekë. Shpar, pran familjes çdo ditë.
10: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Jemi në makinë dy timon me tre timoni bjeto shu.
1: Si timon.
0: Po më agenti tani nuk do mbaj në një timon në dorë.
1: Po mbaj jo agent.
0: Po mbaj më agenti. Po ç'është kjo pun tash?
2: Kë jam ke mashi, e se keni vënë re.
0: Jo, po prandaj po pyesim.
1: ne kemi mendin ke rruga prandaj.
0: Yes, oh yes, oh yes. Greta.
1: Po.
0: Çfarë deshe? Kishe ndonjë gjë për të apo do ta them unë?
1: Dua të thuash diçka.
0: Atë kohët e fundit kemi filluar duke akuzuar shtetin ton, të gjithë shtetet.
1: Pa.
0: Na i larguat njerëzit.
1: Pa.
0: Ju e keni fajn, ne hikën të gjithë shqiptarët jashtë, ne hikën emigrant, duam të bëjmë të dhe...
1: E vërtet, por jemi ankuaj kot, jemi ankuaj kot?
0: Jo, kjo është e vërtet, por nuk ndos vetëm tek ne.
1: Absolutisht, po, jo.
0: Tani, unë do marrë një shembull që ti do thuash direkt, ja, pasi mi futur kot. Tani,
1: okay.
0: Nga viti 2020 dhe deri sot, janë larguar nga Kalifornia 1.7 milion banorë.
1: Mirë, tash çai ka 1.7 ata.
0: Po si çai ka, po pse 1.7 nuk janë shalqi, ata njerëz janë edhe ata, e kupton?
1: Kështu që po kanë ikur ka shkuar në Londër,
0: po pak, po për ka
1: ose në një tjetër shtet.
0: Po hyn po ku e si e qysh, ja larguar për një jetë më të mirë sepse është shumë shtrenjtë, sepse nuk ishin të kënaqur me mënyrën e qeverisjes.
1: Ose sepse donin të lënin vend për shqiptarët që do shkonin atje.
0: Përveç kësaj, edhe kjo është e vërtetë, është e vërtetë. Dhe aty u ndjeva keq. Kur e pashtë, si u ndjeva tash, sa para gjykues. Jo çfarë para gjykues, sa gjykues që pas kemi qenë tash gjithë këto kohë. Duke rënë në qafë kod qeverive tona të dashura në këto 35 vite.
1: Ne 1.7 mund të jemi gjithë e gjithë brenda kufive. Ose
0: tani. 1.7, un them 1.3, 1.4.
1: 1.3, 1.4, ke drejt, ke drejt.
0: Një se kush kemi dal 2.8, se sa kemi dal kështu,
1: Kështu që nuk më dhim se çfarë Kalifornia u shoh në derë brenda, por të paktën, se kështu efekt aritmetikësh, plus minus, po ikë shqiptar, por tashmë me këtë kontratën e rënë me Azerbajxhanin.
0: A kemi rënë.
1: Do na vin.
0: Edhe Malajzia, se ç'ishin edhe ca të tjerë.
1: Malajzia.
0: Jo, jemi prap do shkojmë te treshi më duket. Shumë shpejt jemi me. Po. Mirë.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blij atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen kri.
4: Kri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen besh.
3: Atëre, ti besh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tush i kathro.
4: Jo, oval.
3: I rubineti si.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që ka kënjo pëto.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, bete temri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
10: Ja.
9: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
13: Shonjë rrezë dielli e veca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
12: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
14: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pl.
5: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health.
16: on Club FM.
17: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: I'm the invisible man.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Oh yeah.
2: Është një familje shumë e famshme në komunitetin rural Troublesome Creek në Kentucky.
1: Oh, në çfarë gjuhë folet, të lutem?
2: English,
1: English, okay.
2: English American, okay. I don't know it, I don't care. Familja Fugate quhet. Edhe janë bërë shumë të njohur ta njihshin kudo se ishin lehtësisht të dallueshëm nga tjerët, sepse ishin gjyrë blue. Po.
1: Po pse çfarë si ishin bërë, ishin lyer me boje, çfarë nga ishin bërë blu?
2: Ka nisur në shekullin e 19 kjo histori kur
1: me Jack Blue ishin këtu, vinin nga familje mbretërore.
2: Shumë ndova dhe un, shumë ndova dhe un.
1: Por
2: gjendit të lutem.
1: Aha. Up, dark, aty.
2: Okej. E gjitha nisi kur Martin Fugate dhe Elizabeth Smart patën 7 fëmijë. Katër prej tyre dolën blu.
1: Blu, po fal, blu.
2: Gjyrë blu, lëkura ishte gjyrë blu, sepse kanë trashëguar këtë, është një çrregullim gjenetik, që quhet metemoglobinemia, i cili e pengon hemoglobinën që të transportoj oksigjenin siç duhet,
1: e bën lëkurën
2: të duket.
1: Okej.
2: E bën lëkurën të duket.
1: Dite para e kuptova, kur filloi u bën bash dy
2: ho. Ska gjë, diçka do.
1: Hemoglobina,
3: çfarë gjë është shkencore këto dia?
1: Po.
2: Të lutem mando, të lutem, të di që ti e bëre provimin para se të vijë këtë program.
1: E di.
2: Domethënë, kanë këtë çrregullim gjenetik që i bën të duket lëkura sikur është
1: blu,
2: vjollc ose gri. Dhe problemi u përhap në brezet pasues, sepse komuniteti ishte shumë i izoluar. Shekullin 19,
1: dhe
2: martesat mes kushërimeve të afërmve ishte e zakonshme.
1: Dhe
2: kjo
3: rritje u bë populli blu.
2: Jo, është një komunitet.
1: Mos votojnë djathas këta si.
2: Edhe ndoshta nuk e di. Por gjeni recesiv u trashëgua në këtë familje. Dhe në vitet 60 ishte një mjek i qofshin falat, Madison, i cili zbuloi, studioi edhe paraardhësit e tyre, edhe gjenetikisht vulire, që mungonte një enzim shumë e rëndësishme. Dhe përdori metilen blu si trajtim, dhe ngjyra blu e lëkurës u zhduk për disa ditë. Dhe nëse e përdorje në mënyrë të përsëritur, mund ta mbajë shumë në kontroll, pra të bëhesh i bardhë ose në ngjyrë që
1: po, në rrugë
3: është interesante ti jesh blu.
2: Po shumë interesante ti jesh blu, po gjithoni këta shkojnë me njëri tjetrin. Nuk ishte as interesante.
1: Po pra. Po tani sot vazhdojnë të jenë blu?
2: Jo, sot votojnë majtas.
1: Majtas?
2: Më duket.
1: Që në fjerë ma vi. A

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje.

0: Por ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merë sasit e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje më avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merë me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dhe në mirë kuptoni, në mirë kuptoni, mishët duhet ikim, si që pëtoshtë edhe Brian Adams me këngën e ditë fundit. Ne do të largohemi tani, radio nuk mbyllet, absolutisht, do t'jetë pas pak dinade me lajmet, mix me Elsën, muzikë shumë e mirë gjatë gjithë kohës, sepse jemi Club FM.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Nesër në mëngjes do t'jemi bashkë me përku kështu, jo të tre vetëm me mua.
0: Ska në pas e klubin e mëngjesit. Do gjuhesit e klubit.
1: E me radhe, me
0: radhe.
1: Kështu që ne i urojmë kaloni sa më bukur. Ne u kënaqëm, nuk e di për ju tash.
0: U kënaqëm shumë, do kënaqemi prapë. Na ndjoni dhe ne.
1: Se kështu tash që u kënaqëm shumë.
0: Se mora kështu, fola dhe emër të tjerëve dhe nuk më shkoi. Okay. Unë për vetë u kënaqëm. Do kënaqemi, do kalojmë shumë bukur. Edhe nesër në 11 orë në 11 radio. Ky program i mrekullueshëm mundsohet nga
1: Electromagic.
0: Përjeto experience.
1: Dhe Spar
0: pranë familjes çdo ditë. Puthje për shafime.
1: Kalofshi bukur.
0: Bani dashuri. Bani dashuri.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin përballë.
4: Hipni në karrige?
3: Hipa-a-a-a.
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shi poshtë, shiko detin në dërbardhë.
5: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ora 18:01 minutë.
7: News on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim lajmet e orës 18. 5 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në vend nga 11 në 24 orët e fundit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në operacione janë të përfshira forcat për të riaktivizuar disa prej momenteve më kryesore në shuarjen e zjarreve. Vatra kryesore është në malin e Dajtit mbi tunelet e Qafmollës, ndërsa ato aktive raportohen edhe në Ballin e Dibrës, në qafën e Helmesit dhe malin e Dardhës në Buqis. Autoritetet bëjnë dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Kryeministri Edi Rama nënvizoi se përdorimi i inteligjencës artificiale është domosdoshëm në administratën publike. Kreu i qeverisë tha se një prej synimeve kryesore është krijimi një pasqyre unike, përmes së cilës do të mund të shihen në kohë reale veprimtaria e shtetit. Rama tha se kërkesa e qytetarit do të ndiqet nga sistemi deri në dhënien e përgjigjes. Deklarata vjen pas dy ditësh takime mbi prioritetet dhe objektivat për fazën e ardhshme të mandatit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fatmir Shehollit për spionazh dhe shantazh. Ai akuzohet se si person i rekrutuar nga shërbimi informativ serb BIA, ka mbledhur dhe përcjell informacione mbi politikën, sigurinë dhe institucionet e Kosovës, si dhe ka zbatuar një plan për ndërhyrje në zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025. Ai akuzohet edhe se nga viti 2022 deri në 2025 ka shantazhuar një biznesmen duke kërkuar mbi 13.000 euro në nënkërcënimin e publikimit të materialeve që do të dëmtonin reputacionin. SBA-ja ka hequr Sirin nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke i dhënë fund një statusi që kishte nisur në vitin 1979. Vendimi i përshëndetur si historik nga presidenti sirian Ahmed Ashara pritet të lehtësojë investimet e huaja dhe integrimin e vendit në sistemin financiar ndërkombëtar. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se vendimi u mor në vlerësim të veprimeve pozitive dhe angazhimeve të mëtejshme të presidentit sirian për ta distancuar Sirin nga aktet e terrorizmit ndërkombëtar. Në listën amerikane në mbetën Kuba, Irani dhe Korea e Veriut. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ju lëmë mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
10: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
11: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: Mos u shqetëso. Fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
12: Ja.
11: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
14: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
15: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtojnë fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM, unë jam Ilsoj Miri, në radio të gjojme gjdo ditë të javës, nga e hëna të premë të pak pasorës 18 dhe në orën 21. Faleminderit shumë dhe më advance by Intermedica që mundësoni këtë program. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 25 gusht. Don't be so shy, Imani.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Siç ju thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi kur filloi të binte?
7: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
7: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
6: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
7: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
8: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Candy Robbie Williams, sot ka dat lindjen Tim Burton, 69 vjeç, regjizori që lindën 25 gushtin 1958-s në Burbank në Kaliforni. Regjizori, producenti, animatori, artisti multidimensional i cili ka sjellë në ekranin e madh filmat fantazi, pak goth edhe shumë të veçantë, duke nisur me Batman, Batman Returns, Adude, Beetlejuice, Edward Scissorhands, Big Fish, The Nightmare Before Christmas. Dhe ishte shumë e hershme i gjithë ky pasion edhe dëshira e tij për t'u marrë me filmin që 13 vjeç bëri një film të animuar të shkurtër, The Island of Dr. Agor. Edhe më vonë ai shkroi dhe ilustroi një libër me poezi, The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories, në 1997-ën. Dhe pati një muz, dy në fakt, në karrierën e tij, ish bashkëshorten e tij Helena Bonham Carter edhe aktorin Johnny Depp, të cilin e përfshiu në disa prej punëve të tij që në momentin e parë kur ata punuan bashkë në Edward Scissorhands. Ai më vonë do të punonte me Johnin në Ed Wood, Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, Sick and Tired, Anastasia.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: If you wanna be my man.
1: Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
0: Number 4.
3: King of the fear. Ask me how it goes. Say I'm fine. But if you look.
1: Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
9: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtojmë.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Ju bëj një kujtesë të nevojshme dhe të dobishme sepse është fiks koha për ta bërë këtë në fakt, në lidhje me Tirana Business University, që është universiteti ku studimi sjell punësim, sepse çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por aftësi praktike, përvojë profesionale dhe mundësi konkrete karriere. Si pjesë e grupit Balfin, është një urë lidhse mes auditorit universitar, botës së biznesit dhe sigurisht shumë mundësi për zhvillim profesional, 16 vite eksperiencë në arsimin e lartë TBU, 14 breza të diplomuar dhe mbi 95% të studentëve të punësuar gjatë studimeve ose më njëherë pas diplomimit. E ndërton procesin e të mësuarit mbi filozofinë Learn, Apply, Lead. Studentët mësojnë nga profesorë dhe ekspertë të industrisë, zbatojnë njohuritë në projekte reale dhe zhvillojnë aftësitë e leadershipit që kërkon tregu modern i punës. Sorry, Madonna.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: Chinook duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo fillim

0: ג'דודית, מסטיל. נג'נה נגלגיה, את הצה, קאטי עידות.
1: Nuk na duhen analizat anino-ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapovi të këtë.
1: Hej, hej, hej! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Duhet më pa Champions. Po ku më pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: Dhe La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft të serollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.

Turn the lights off, Kado, jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Blake Lively është sot 39 vjeç, 25 gusht 1987, aktore lindi në Los Angeles në Kaliforni. Do të luante Serenën në seri të famshme Gossip Girl dhe më vonë në filma si The Age of Adeline, The Sisterhood of the Traveling Pants, The Shallows gjithashtu. Do të nominohej për një Teen Choice Award për rolin e saj në Green Lantern dhe sigurisht nga 2007 në 2012, jo vetëm për të, po dhe për pjesën tjetër të castit, Gossip Girl ishte një sukses, jo vetëm në industri, por edhe për karrierat e gjithë secilit prej aktorëve që luajti aty. Lonely No More, Rob Thomas.

0: Ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Kreu i qeverisë Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një përmbledhje të diskutimeve nga tryeza dyditore në Pogradec me ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Kryeministri kërkoi angazhim personal të ministrave në ndjekjen e institucioneve, ndërsa paralajmëroi masa për rritjen e transparencës së çmimeve të produkteve ushqimore. Në qendër të diskutimeve edhe dokumenti Besa Prania Besnike dhe platforma Pasqyrë Albania, përmes mekanizmave të mbledhjes së ankesave dhe ndjekjes së tyre deri në një zgjidhje. Deputeti socialist Erjon Braçe ka kërkuar që kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës të përzgjidhet përmes votës së anëtarëve të partisë. Pas takimeve në Pogradec, Braçe deklaroi se është një nga alternativat për Tiranën dhe ritheksoi se kandidati duhet të dalë nga një garë demokratike dhe jo të përcaktohet në vendim. Ai e cilsoi praninë e disa alternativave brenda Partisë Socialiste si një sinjal pozitiv. AKU-ja njofton se Brazili është hequr nga lista e vendeve të autorizuara për eksportin e mishit dhe produkteve me origjinë shtazore në BE, duke ndikuar edhe në importet në Shqipëri. Autoriteti sqaron se ngarkesat e mishit të shpendave dhe gjethit me origjinë nga Brazili, për të cilat certifikata shëndetësore veterinare zyrtare është nënshkruar ose lëshuar për para datës 3 shtator, do të vijojnë të pranohen në pikat e kontrollit kufitar. Franca dhe Arabia Saudite kanë njoftuar për një investim prej rreth 7 miliard dollarësh për ndërtimin e tre parqeve tematike pranë Parisit në një projekt të krahasuar me Disneyland. Një prej tyre do t'i kushtohet manës japoneze, ndërsa projekti pritet të krijojë rreth 22.000 vende pune. Investimi do të drejtohet nga Kidia, krau investues i Fondit të Investimeve Publike të Arabisë Saudite. Marrëveshja u njoftua pas takimit mes Emmanuel Macron dhe princit të kurorës Mohammed bin Salman, ku u nënshkrua edhe një marrëveshje për energjinë, inteligjencën artificiale, transportin, shëndetësinë dhe mbrojtjen. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uj për Maxin.
10: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
12: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
13: Në shtëpi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Po pini shumë ujë,
14: por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
15: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
16: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
17: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë: kur më rrahin në tavël, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: lansohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Sean Connery kujtohet sot për datëlindjen e tij, 25 gusht 1930, aktori britanik që lindi në Edinburgh dhe ndroi jetën në 31 tetorin e vitit 2020 në moshën 90 vjeçare. Sigurisht karaktere edhe personazhe ikonike të tij përfshirë edhe James Bondin nga 1962-shin në 1983-shin e luajti personazhin. Filmat të tjerë, Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, do të fitonte Oscar në kategorinë aktorit më të mirë jo protagonist në 1987 në filmin The Untouchables, The Hunt for Red October, The Name of the Rose, Highlander, The Rock apo Indiana Jones and the Last Crusade janë vetëm disa prej filmave të tjerë ku ai ka interpretuar. Mori urdhrin më të lartë të mbretërisë britanike në korrikun e vitit 2000, urdhrin e famshëm kalursiak nga mbretëresha Elizabeth II aso kohe, dhe sigurisht James Bondi edhe gjithë pjesa tjetër e portofolit të roleve për të bën atë figurë të papërsëritshme që solli Sean Connery në ekranin e madh. Calder Raymond.

0: Shkolla po afron, çanta?
1: Bosh.
0: Çfarë do veshësh? Gati?
1: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Top tani.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: pasion i shenjtë. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: ndësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për grupin britanik të rockut The Hollies. Kanë mbyllur zyrtarisht karrierën pas më shumë se 6 dekadash. Dy anëtarët e fundit të formacionit klasik, kitaristi Tony Hicks, bateristi Bobby Elliott, kanë vendosur të tërhiqen nga turnet. Vendimi erdhi pasi Hicks, 80 vjeç, u detyrua të largohej për shkak të problemeve shëndetësore. Në shenjë respekti për kolegun dhe historinë e tyre të përbashkët, Elliott, 84 vjeç, vendosi gjithashtu që të shkëputet edhe ai. Të dy u bën pjesë e Hollies në vitin 1963, menjëherë pas themelimit të grupit, dhe qëndruan për 63 vite pjesë e tij.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
5: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 edhe këtë mbrëmje në radio. How to Lose a Guy in 10 Days, një klasik i famshëm komedi në industrinë e filmit, një prej filmave të famshëm romantik. Duket se do të ketë një vazhdim, dy dekada pas publikimit të originalit. Një lajm që është publikuar zyrtarisht nga Variety edhe shumë media ndërkombëtare. Kate Hudson, e cila në filmin e vitit 2003 interpretoi gazetaren Andy Anderson, është angazhuar si producente e projektit bashkë me Stacy Sher. Sipas raportimeve, Paramount Pictures dhe ekipi krijues synojnë që aktoreja Kate Hudson dhe aktori Matthew McConaughey të rikthehen në rolet e tyre ikonike si Andy Anderson dhe Benjamin Barry. Filmi How to Lose a Guy in 10 Days u publikua në 2003-shin dhe tregon historinë e Andit, një gazetare që përpiqet të shkruajë një artikull dhe artikulli është i tillë me filozofinë se si ta bëjë një burrë të ndahet prej saj brenda 10 ditësh, ndërsa Benjamin vendos një bast se mund të bëjë një grua të dashurohet me të në të njëjtën periudhë.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbërim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Ky është Mix the Club FM, jemi në radio deri në orën 21. Aktori Nicholas Hoult nuk do të jetë pjesë e serialit e HBO Harry Potter, pavarësisht se ishte konfirmuar vetëm pak javë më parë për rolin e Gilderoy Lockhart. Hoult u tërhoq për shkak të angazhimeve të tjera profesionale dhe prej kësaj nuk i përshtateshin oraret e xhirimeve. Produksioni tentoi të gjente një zgjidhje, por në fund roli u besua Kit Harington, i njohur për rolin e Jon Snow në serialin e famshëm Game of Thrones. Harrington nuk është i panjohur me personazhin, pasi vitin e shkuar i dha zërin Gilderoy Lockhart në versionin audio të librave të Harry Potter. Lockhart shfaqet në Harry Potter and the Chamber of Secrets, ndërsa seriali HBO do të sjellë një cast tërësisht të ri.

0: Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. 5 vatra zjarri vjojnë të jenë aktive në vend nga 11 në 24 orët e fundit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, vatra kryesore është në malin e Dajtit mbi tunelet e Qafmollës, ndërsa të tjera aktive raportohen edhe në Ballenjë të Dibrës, Qafën e Helmësit dhe në malin e Dardhës në Bulqisë. Kryeministri Edi Rama publikoi një përmbledhje të diskutimeve nga tryeza dy ditore në Pogradec, kur kërkohet një përqendrim në problemet e qytetarëve dhe përkthimin në vendimarrje konkrete, angazhimi drejtpërdrejt i ministrave në ndjekjen e institucioneve dhe masa për rritjen e transparencës së çmimeve të produkteve ushqimore. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi mbledhjet e qeverisë, duke akuzuar kryeministrin se po shmang problemet e qytetarëve dhe se nuk ka legitimitet për të qeverisur. Berisha tha se Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosjen e minimumit etik dhe heqjen e TVSH-s për ushqimet bazë. Lideri demokrat deklaroi se primaret e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 2027-s nuk po riashtohen dhe se kandidaturat për Bashkinë e Tiranës do të përcaktohen në javët e ardhshme. Deputeti Erjon Braçe kërkoi që kandidati socialist për Bashkinë të zgjidhet përmes votës së anëtarëve të partisë, ndërsa u shpreh se është një nga alternativat për kryeqytetin. AKU-ja njofton se Brazili është hequr nga lista e vendeve të autorizuara për eksportin e mishit dhe produkteve me origjinë shtazore në BE, duke ndikuar edhe në importet në Shqipëri. Gjubitet me 500 mijë lekë një drejtues jetskie pasi hyri brenda perimetrit të sigurisë në Ksamil, mjeti lundrues është bllokuar në portin e Sarandës, ndërsa policia njofton se kontrollet do të vijojnë në të gjithë Bregdetin. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fatmir Shehollit për spionazh dhe shantazh. Shehulli akuzohet se i rekrutuar nga shërbimi serb, ka mbledhur informacione për Kosovën dhe ka ndërhyrë në zgjedhjet lokale 2025, ndërsa dyshohet edhe se ka shantazhuar një biznesmen për një vlerë mbi 13.000 euro. Brukseli është tronditur për të tretën ditë radhazi nga të shtonat me armë këtë herë pranë stacionit Bruksel Midi. Një armatosur me Kalashnikov ka qelluar pranë fëmijëve ndërsa është larguar nga vendqarja. Pritën detajet në vim. 5 kryebashkiak opozitar dënohen me burg nga gjykata turke për veprat e lidhura me korrupsionin. Dënimin më të rënd me 23 vite mori kryebashkiaku i Beshiktashit Rizak Polat. Dronë dhe eksploziv ushtarak janë zbuluar pranë aeroportit Leipzig-Halle. Autoritetet gjermane dyshojnë se mund të përdorej kundër avioneve Ukrainas. Prokuroria e cilëson rastin sulm serioz ndaj infrastrukturës së transportit dhe logjistikës, ndërsa Moska mohon akuzat. Ukraina pritet të transferojë Britanisë një bazë sekrete të dhënash mbi ushtrinë dhe taktikat ruse, e cila i jep qasjen e laboratorit Avengers AI Lab për trajnimin e forcave ushtarake me inteligjencë artificiale. Shëbaja ka hequr Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke i dhënë fund statusit që kishte nisur në vitin 1979, vendimi i përshëndetur si historik nga presidenti sirian Ahmed al-Shara. Pritet të lehtësojë investimet të huaja dhe integrimin e vendit në sistemin financiar ndërkombëtar. Administrata Trump po përgatit anullimin e rreth 200.000 vizave B1 dhe B2 për shtetas që kanë aplikuar ose synojnë të aplikojnë për azil, me qëllimin e ndalimit të përdorimit të vizave turistike dhe të biznesit për hyrje në territor dhe më pas për kërkimin e azilit. Franca dhe Arabia Saudite njoftuan investimin 7 miliard dollarësh për ndërtimin e tre parqeve tematike pranë Parisit, njëri prej tyre i frymzuar nga manga japoneze në një projekt të krahasuar me Disneylandin. Australia ka ndaluar përfshirjen e muzikës së krijuar tërësisht nga inteligjenca artificiale në listat muzikore. Artistët duhet të deklarojnë përdorimin e saj, ndërsa lejohet vetëm kur kënga përfshin autorsi dhe interpretim njerëzor. Fanella e Michael Jordan e mbajtur gjatë finales së NBA-t 1998 me Chicago Bulls është nxjerrë në ankan dhe pritet të arrijë vlerën e rekord prej 10 milionë dollarësh. Aston Villa do të ofrojë 50 milion euro për Rafael Leão. Klubi anglez kërkon të përforcojë sulmin, ndërsa portugesi po shqyrton largimin nga Milani. Liverpooli dhe Paris Saint-Germain raportohet se kanë arritur marrëveshje verbale për transferimin e Barcolas në Anfield për mbi 110 milion pound. Sulmuesi 23 vjeçar kishte kërkuar për javësh transferimin te klubi anglez. Yasir Asani shënoi golin e 1100 me Stegali në kampionatin iranian në një moment historik dhe të 100-tin në karrierën me klube. Boksieri Donjeta Sadiku i siguroi Kosovës medalin e parë në lojrat mesdhetare të Rando 2026 me të bronzën, pasi mposhti turken Esman Olulok në çerekfinalen e kategorisë deri në 60 kg. Sadiku do të përballet në gjysmëfinale me greken Sofia Legaki. Medalja e parë art për Shqipërinë u fitua nga Islam Dudaev pasi mposhti Fatih Veselin e Maqedonisë së Veriut në stilin e lirë në kategorinë deri në 74 kg. Zelimkana Bakarov fitoi të argjentën në kategorinë deri në 65 kg pas humbjes 4-2 në finalen ndaj turkut Ahmed Duman. Shqipëria U21 mundi Kosovën 3-1 në ndeshjen e dytë të grupit B në Taranto 2026, ndërsa ka të caktuar ndeshjen e radhës nesër ndaj Algjerisë. Ishët me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencit UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM, flasim për kinema, për një aktor të njohur edhe shumë të famshëm që quhet Andrew Garfield. Ai ka folur hapur për dëshirën për të larguar një ditë nga jeta në vëmendjen e vazhdueshme të Hollywoodit. Ka pasur një vit shumë të ngarkuar me projekte të mëdha, përfshirë filmin Artificial, ku luan rolin e Sam Altman, dhe The Magic Faraway Tree, The Uprising gjithashtu. Kur u pyet nëse mendon të largohet nga karriera publike, ai tha: "Mendoj gjatë gjithë kohës." Ka treguar se ka punuar për 12 muaj rresht edhe dëshiron që publiku sigurisht të shoh filmat e tij, po në një moment ai do që të mos jetë shumë në qendër të vëmendjes, të bëjë një jetë pak më të distancuar dhe më të qetë. "Nëse do të bëja siç dua unë, njerëzit thjesht do shihin filmat e mi, ndërsa unë do të shkoja në fshatrat e Somerset, të gdhendja dru dhe të mendoja se çfarë mund të jenë duke bërë zogj." Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.

0: Jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinet isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një, stop.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence.
4: Voma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Çdo fillim nis me një

0: נולד וניס ג'דודי מסתיר נג'נה נגלתיה את עצה קאט ידוד
1: מנדולי פרימו מן סיגור Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje

0: Lidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fi Bank, cilësia vjen e para.
1: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë të tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Veshën trim.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shenë trim.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Celine Dion, 58 vjeç, ka folur për gjendjen e saj shëndetësore dhe për përgatitjet për rikthimin në skenë në Paris pas këtyre viteve të fundit të vështira me shëndetin e saj dhe me përballjen me sindromun e muskujve të ngurtësuar. U diagnostikua me këtë sëmundje të rrallë neurologjike në 2022-shin dhe në fakt, përpara diagnozës zyrtare, ajo tregon se ka rreth 17 ditë që ka përjetuar simptoma gjithsesi. Një diagnozë e cila shkakton ngurtësi të muskujve, spazma, vështirësinë lëvizje, probleme me ecjen. Këtë vit po marr dhuratën më të mirë të datëlindjes në jetën time, mundësinë ju shoh dhe të performoj për ju, ka thënë Celine Dion, dhe për këtë rikthim në skenë ajo ka ndjekur një program intensiv stërvitje dhe rehabilitime. Pilates 90 minuta 3 herë në javë, klasa baleti, trajtim që sigurisht përfshin edhe medikamente, fizioterapi, terapi vokale dhe imunoterapi. Rikthimi i saj në skenë do të nisë më 12 shtator në Paris, ku do të zhvillojë koncerte për një periudhë 5 javore.

0: Ora 20:03.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imaginot jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës e Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A të shkojnë det të marrë pak diell, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije? Kjo është çështja. Club FM, ka para.

0: se po.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM. Dua t'ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës. Në 25 gusht 1982, albumi i dytë i The Time, What Time Is It, do të vinte në muzikë për herë të parë. 1986, 25 gusht, Graceland nga Paul Simons do të publikohej. Një tjetër album, 25 gusht 1988, And Justice for All nga Metallica. Në 94-ën, në 25 gushtin e atij viti do të përfundonte ligjërisht dhe zyrtarisht në New York martesa mes Billy Joel dhe Christy Brinkley, ndërsa në 25 gushtin e të njëjtit vit, po 94-s, Robert Plant dhe Jimmy Page u ribashkuan në një studio në Londër për të regjistruar në MTV Unplugged, në shown e famshëm të kanalit muzikor, një show që u quajt Unleaded.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Ky është Miksa dhe për këtë mbrëmje në Club FM, dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program dhe t'ju përshëndes me një frazë të aktorit Terrence Mann, i cili thotë: "Filmat do të të bëjnë të famshëm, televizioni do të të bëjë të pasur, por teatri do të të bëjë mirë dhe më të mirë." Faleminderit të gjithëve që qëndruat me ne edhe këtë mbrëmje në radio. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Natën e mirë.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mix u mundësua nga Derm Advance by Intermedica.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thash se mos makina.
2: As i bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
0: Ora 21.
8: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se primaret nuk janë përjashtuar nga procesi për zgjedhjes së kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 2027-s. Për Bashkinë e Tiranës, Berisha tha se vendimet do të merren në javët e ardhshme, ndërsa në lidhje me emrin e Ilir Ali Mehmetit u shpreh me vlerësime, por pa një konfirmim përfundimtar. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha deklaroi se antarësimi i Shqipërisë në BE mbetet prioritet kryesor i politikës së jashtme, me ritëm të shtuar dhe angazhim më të madh diplomatik. Ministri rendit forcimin e bashkëpunimit rajonal, modernizimin e shërbimeve konsulore dhe reformimin e shërbimit të jashtëm drejt një diplomacie më profesionale dhe meritokratike. Ukraina pritet të transferojë Britanisë një bazë të dhënash sekrete mbi ushtrinë taktikat ruse e konsideruar si një minier floriri për forcimin e mbrojtjes. Të dhënat e mbledhura nga shërbimet ukrainase gjatë luftës pritet të përdoren për trajnimin e forcave përmes inteligjencës artificiale, në mbrojtjen ndaj dronëve dhe sulmeve kibernetike, si dhe në mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Shtetet e Bashkuara po përgatiten të tërheqin deri në 200.000 viza B1 dhe B2 të lëshuara gjatë viteve 2016-2026 për të huaj që kanë kërkuar apo kërkojnë azil në SBA. Sipas Associated Press, ky do të ishte revokimi më i madh i vizave në historinë amerikane. Masa nuk nënkupton dëbim të menjëhershëm, por ndalim të përdorimit të vizave turistike apo të biznesit për hyrje në territorin amerikan dhe më pas me paraqitjen e kërkesave për azil për qëndrim të përhershëm. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Thank you. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
8: Du më pa Champions-in, po ku më e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaftë ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë trim.

0: 21 e 30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5. If you wanna be
8: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
7: Number 4. Kingdom of fear. Ask me how it
8: goes. Say I'm fine. But if you look. Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, King

0: në vendin e parë. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Jennifer Garner u shfaq elegante me një fustan me motive lulesh, tekse xhiroi skenat e para të rikrijimit të filmit nga Netflix të komedisë romantike të dashur të vitit 2004, 13 Going on 30. Aktoria 54 vjeçare, e cila në këtë projekt mban edhe rolin e producentes ekzekutive, u shoqërua në shoqërim nga Judy Greer dhe Emily Butler. Kanë kaluar 22 vjet kur Garner dhe Greer interpretuan personazhet e Jenna Ring dhe rivalen e saj Lucy Human në filmin fantastiko-romantik të regjisorit Gary Winnick. Filmi origjinal arkëtoi 96 milion dollar në mbar botën, ndërsa ishte realizuar me një buxhet 37 milion dollar. Filmi 2004-s kishte në kast emra si Mark Ruffalo, Andy Serkis, Brie Larson, Ashley Benson, Jim Gaffin dhe Kathy Baker, ndërsa versioni i ri sjell në kast Adeline Rudolph, Logan Lerman, Jessica Alba, Taylor Ortega, Tim Meadows dhe Dan Bukatinski.
2: Club goes to Hollywood.
4: Performanca e Shakirës në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026 ishte një moment i veçantë dhe plot emocion për një nga balerinat e saj mbështetëse. Këngëtarja 49-vjeçare hyri në historinë e sportit duke qenë një nga artistet kryesore të shfaqjes së parë të organizuar ndonjëherë gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës. Mes balerinëve që shoqëruan në skenë ishte edhe Shaina Rhyne Whitley, e cila kishte marrë pjesë në emisionin e Shakirës Dancing with Myself në 2022-shin. Edhe pse Whitley nuk arriti të fitonte finalen, ëndra e saj nuk përfundoi aty. Shakira e vlerësoi me fjalë të mëdha duke i thënë se kishte talentin e nevojshëm për të qenë balerinë mbështetëse e saj. Pasi ndau skenën me Shakirën, Whitley publikoi në Instagram një video të momentit kur Shakira e inkurajonte pas humbjes në konkurs, e ndjekur nga pamja ku të dyja kërcenin së bashku gjatë shfaqjes së finales së Kupës së Botës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jeton.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: nisëm me pushimeve jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinë nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar por lahet në det për qefin e vet.

0: 22. And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kreu i qeverisë Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një përmbledhje të diskutimeve nga tryeza dyditore në Pogradec me ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Kryeministri kërkoi angazhim personal të ministrave në ndjekjen e institucioneve ndërsa paralajmëroi masa për rritjen e transparencës së çmimeve të produkteve ushqimore. Në qendër të diskutimeve edhe dokumenti Besa Prania Besnike dhe platforma Pasqyr Albania, përmes mekanizmave të mbledhjes së ankesave dhe ndjekjes së tyre deri në një zgjidhje. Deputeti socialist Erjon Braçe ka kërkuar që kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës të përzgjidhet përmes votës së anëtarëve të partisë. Pas takimeve në Pogradec, Braçe deklaroi se është një nga alternativat për Tiranën dhe rithekson se kandidati duhet të dalë nga një garë demokratike dhe jo të përcaktohet me vendim. Ai e cilsoi praninë e disa alternativave brenda Partisë Socialiste si një sinjal pozitiv. AKU-ja njofton se Brazili është hequr nga lista e vendeve të autorizuara për eksportin e mishit dhe produkteve me origjinë shtazore në BE, duke ndikuar edhe në importet në Shqipëri. Autoriteti sqaron se ngarkesat e mishit të shpendave dhe gjethit me origjinë nga Brazili, për të cilat certifikata shëndetësore veterinare zyrtare është nënshkruar ose lëshuar për para datës 3 shtator, do të vijojnë të pranohen në pikat e kontrollit kufitar. Franca dhe Arabia Saudite kanë njoftuar për një investim prej rreth 7 miliard dollarësh për ndërtimin e tre parqeve tematike pranë Parisit, në një projekt të krahasuar me Disneyland. Një prej tyre do t'i kushtohet manës japoneze, ndërsa projekti pritet të krijojë rreth 22.000 vende pune. Investimi do të drejtohet nga Kidia Krau Investues, i fondit të investimeve publike të Arabisë Saudite. Marrëveshja u njoftua pas takimit mes Emmanuel Macron dhe princit të kurorës Mohammed bin Salman, ku u nënshkrua edhe një marrëveshje për energjinë, inteligjencën artificiale, transportin, shëndetësinë dhe mbrojtjen. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kreu i qeverisë Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një përmbledhje të diskutimeve nga tryeza dyditore në Pogradec me ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Kryeministri kërkoi angazhim personal të ministrave në ndjekjen e institucioneve, ndërsa paralajmëroi masa për rritjen e transparencës së çmimeve të produkteve ushqimore. Në qendër të diskutimeve edhe dokumenti Besa Prania Besnike dhe platforma Pasqyrë Albania, përmes mekanizmave të mbledhjes së ankesave dhe ndjekjes së tyre deri në një zgjidhje. Deputeti socialist Erjon Braçe ka kërkuar që kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës të përzgjidhet përmes votës së anëtarëve të partisë. Pas takimeve në Pogradec, Braçe deklaroi se është një nga alternativat për Tiranën dhe ritheksoi se kandidati duhet të dalë nga një garë demokratike dhe jo të përcaktohet me vendim. Ai e cilsoi praninë e disa alternativave brenda Partisë Socialiste si një sinjal pozitiv. AKU-ja njofton se Brazili është hequr nga lista e vendeve të autorizuara për eksportin e mishit dhe produkteve me origjinë shtazore në BE, duke ndikuar edhe në importet në Shqipëri. Autoriteti sqaron se ngarkesat e mishit të shpendave dhe gjethit me origjinë nga Brazili, për të cilat certifikata shëndetësore veterinare zyrtare është nënshkruar ose lëshuar për para datës 3 shtator, do të vijojnë të pranohen në pikat e kontrollit kufitar. Franca dhe Arabia Saudite kanë njoftuar për një investim prej rreth 7 miliard dollarësh për ndërtimin e tre parqeve tematike pranë Parisit në një projekt të krahasuar me Disneyland. Një prej tyre do t'i kushtohet manës japoneze, ndërsa projekti pritet të krijojë rreth 22.000 vende pune. Investimi do të drejtohet nga Kidia Krau Investues, i fondit investimeve publike të Arabisë Saudite. Marrëveshja u njoftua pas takimit mes Emmanuel Macron dhe princit të kurorës Mohammed bin Salman, ku nënshkrua edhe një marrëveshje për energjinë, inteligjencën artificiale, transportin, shëndetësinë dhe mbrojtjen. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: John Collins dhe Joy Iop vendosën rekordin për fluturimin më të gjatë me distancë të një aeroplani prej letre, 69.14 metra. Rekordi u arrit në 26 shkurtin e 2012-s, brenda një hani ushtarak në McClellan në Kaliforni. Collins e dizenjoi dhe palosi aeroplanin nga një fletë thjesht A4, ndërsa Iop e hodhi atë. Fluturimi zgjati disa sekonda, duke thyer rekordin e mëparshëm me më shumë se 6 metra.
1: Club FM Guinness.
3: Loja e famshme Minecraft e krijuar nga Marcus Pearson në 2009 ban rekordin si loja më e shitur e të gjitha kohërave. Deri në tetorin e 2023-shit ajo ka shitur më shumë se 300 milion kopje në platforma të ndryshme. Loja u ble nga giganti teknologjik Microsoft në 2014 për më shumë se 2.5 miliard dollar. Ajo numëron mbi 140 milion lojtarë aktiv çdo muaj në të gjithë globin.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet, kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Franca është bërë shteti i parë në Bashkimin Evropian që ndalon përdorimin e rriteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç, pasi parlamenti miratoi një ligj të ri që synon mbrojtjen e të miturve nga rreziqet e botës digjitale. Ligji i mbështetur fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator në fillim të vitit të ri shkollor. Ai u kërkon platformave të rrjeteve sociale të zbatojnë sisteme të verifikimit të moshës të miratuara nga autoriteti francez për mbrojtjen e të dhënave personale. Platformat do të kenë edhe 4 muaj kohë për të mbyllur llogaritë e përdoruesve që nuk plotësojnë kriterin e moshës. Macron e ka cilësuar masën si të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve, duke deklaruar më herët se truri i fëmijëve tan nuk është në shitje. Ligji është pjesë e një strategjie më të gjerë për kufizimin e ndikimit të tepërt të teknologjisë dhe për nxitjen e përdorimit më të përgjeshëm të pajisjeve digjitale nga të rinjt.
1: High Tech Time.
3: Platforma e njohur TikTok do të vazhdojë të funksionojë në Shtetet e Bashkuara pasi është arritur një marrëveshje që ndryshon strukturën e pronësisë së saj amerikane. Problemi kryesor për autoritetet amerikane ishte lidhja e TikTokut me kompaninë kineze ByteDance dhe shqetësimet se të dhënat e përdoruesve amerikan mund të binin në ndikimin e qeverisë kineze. Për këtë arsye, Kongresi amerikan kishte miratuar një ligj që kërkonte shitjen e operacioneve amerikane të TikTokut ose përballjen me një ndalim kombëtar. Sipas marrëveshjes së re, versioni amerikan i TikTokut do të kontrollohet nga një grup investitorësh amerikan Dalat, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm një pjesë të vogël të pronësisë. Të dhënat rreth 170 milion përdoruesve amerikan do të ruhen në server të kompanisë amerikane Oracle, e cila do të ketë rol në sigurinë e të dhënave dhe kontrollin teknik të platformës.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.
9: Hey,

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lezuar dhe unë.

0: 23. And now the news on Club FM. Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se primaret nuk janë përjashtuar nga procesi për zgjedhjes së kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 2027-s. Për Bashkinë e Tiranës, Berisha tha se vendimet do të merren në javët e ardhshme, ndërsa në lidhje me emrin e Ilira Limemetit, u shpreh me vlerësime, por pa një konfirmim përfundimtar. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha deklaroi se antarësimi i Shqipërisë në BE mbetet prioritet kryesor i politikës së jashtme, me ritëm të shtuar dhe angazhim më të madh diplomatik. Ministri rendit forcimin e bashkëpunimit rajonal, modernizimin e shërbimeve konsulore dhe reformimin e shërbimit të jashtëm drejt një diplomacie më profesionale dhe meritokratike. Ukraina pritet të transferojë Britanisë një bazë të dhënash sekrete mbi ushtrinë taktike të ruse e konsideruar si një minier floriri për forcimin e mbrojtjes. Të dhënat e mbledhura nga shërbimet ukrainase gjatë luftës pritet të përdoren për trajnimin e forcave përmes inteligjencës artificiale, në mbrojtjen ndaj dronëve dhe sulmeve kibernetike, si dhe në mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Shtetet e Bashkuara po përgatiten të tërheqin deri në 200.000 viza B1 dhe B2 të lëshuara gjatë viteve 2016-2026 për të huaj që kanë kërkuar apo kërkojnë azil në SBA. Sipas Associated Press, ky do të ishte revokimi më i madh i vizave në historinë amerikane. Masa nuk nënkupton dëbim të menjëhershëm, por ndalim të përdorimit të vizave turistike apo të biznesit për hyrje në territorin amerikan dhe më pas me paraqitjen e kërkesave për azil për qëndrim të përhershëm. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dëgjoj

mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shidhej tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri do të kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

Shudimet tonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa përmbarova, breqe mori, unë fëti që asë qeshurin.

A doni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, përulësisht në shërimin tënd.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëja forget se t'japin një të ri.
0: Më tha

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë pak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM